0: тәулігіне 4 күн сағат ұйықлайым. Ортығын ұйықларға аппетит ерік бермей. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослаши, Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, хәбәрләр юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Дәрішке, әштәніге, автобуста интігіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін жүгіріп, сен атыру кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға, жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпидтер де бик көп, кил дә өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпид, бізнің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Гүзель Әхмәтова. Аққыш қанат қағына. Софиян Ибрахимов күйі. Марсель Ғимасыддинов сөзләре.

0: Тойдағы ғадәтләрне инде күптән үзгәртергә вакыт. Кәләш шешәк бәйләме орнына үйләнмәгән егет ырғытырга тиеш. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
5: Тискәрі йығынтысы бұйырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану-ұшану сізден. Тота радиосында Йылдызнаме.
1: 5-ші май күнне қошқар. Егер де өзіңіздің интуицияңыздан шикленсеңіз, яқындарыңыздан ярдәм кеңеш сұрарға ұялып тұрмағыз. Өгіз бұзаулар үшін бүгін бүтін нәрсе оларға қоршы кебек тұйылар. Бұ үште де шағылар, лекін бірнеше сағаттен соң барысы да оңа яққа өзгерешек. Хәм күннің икінші ортасында сізіне оңыш күтер. Игізеклер, үшлеклі үшрашулар бүгін оңышлы өтешек. Хызметтешлерігіз де сізден қанағат болыр. Қысла, өз сөзлігігіз бүгін сізге бик ярдәм итер, лекін башқаларның кеңешлерін кире қоқмағыз. Арыслан, иртен кейфегіз болмасқа мүмкін, тек күнде омында сізіне жидди ішлер күте, өзігізіне қолда татығыз. Қыз, башқаларға ердем итем деп, өзігізінің оңайсыз халде қолуығыз бар, оның үшін сізге шілді білдірулері де иқтимал. Үлшеулер бүгін мақсатларына иріше ола, оның үшін сізге бүтін мүмкінліклер де қоралған, бары тек тұрышлық, хәм собырлық керек. Шаян, буш сөйләшүләр ішігізге қымашауларға мүмкін, уақытығызны юққа әрәм итмегіз. Оқшы, күннің бірінші ярдысы ауыррақ болыр, шуңа көре бұл уақытқа мүхим ұшырашулар қоймағыз. Бұл сіздің кейфегізні түшірірге мүмкін, ләкін тезден дұрыс ішлегенігізні оңлаяшақсыз. Кешемегізлерге өзлерін қолда тұтарға жеңіл болмас. Бұл сіздің яқынларығыз білен мүнәсібәтлерге де тәсір итерге мүмкін, шуның үшін тынышырақ болырға тырышығыз. Суқияр, қою болуығыз ердемінде көп ішлеріні тез һәм оңышлы башқарып шығарсыз. Балықлар, позитив қарашта фикер ертсегіз, бұл сізге түрлі ситуацияларда оңай яқлар көрірге ердем етешек.
0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшан

0: Бір хатын больничный алыр үшін бизән мишегіне барған. Хам аны хостаханеге салып қойғандар. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйелер.
2: Паркет плюс.
1: Кейін ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц винил, ламинат, хэм паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейін сайлау мүмкінлігі хэм кварц винилға 25% ташлама. Зор геурамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефоны бойынша.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
1: Курши, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттің мі?
4: Менде тағын.
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
4: Міне еш масам оңайлы.
1: Тимирпеч. Ышанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы, Комсомол урамы 1.
5: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, тоба, қолай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тез арада қабыл ету һәм үтеу. Китіріп беру хызмәті һәм клиент белән охырғаша эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
6: Евразмаркет Ажа. Бограян 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кини урамы 9.
7: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
8: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юк. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
10: Яхше кейе, Татар радиосында.

0: Атар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Дегенекке қунапта. Дегенекке қунапта. Амал.
2: Дегенеклердің тіке иғанешісі Апи Козан. 8-800-250-21-81. Оо, Апи.
3: Тұрғалиев, педсовет қауматалы қазір. Неге деп сен биология кабинетінден скелетіні ұрлап, оны ошқанады, ош көстірулі салдың?
4: Мен бары тек ошының тұқлықлырақ болуын тіләдім.
3: Ош тәмлі болды, арасы үшін рахмет. Жәкен бет бізді қазір бүтін пішікшілері бізді шеше ағарды.
5: Хайваннарға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Апи Қозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: баланы кәбістәдән табу ауыр түгіл. Мені баланы оқыту үшін кәбістә табу, мұнысы енді жиңіл түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Қойдан бұл тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызына шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім мәркіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шеттерлерді, жейні сілет дәуіткер. Күбу үксі сілет
2: Миндус ош қазаным білен дұл сифатлы пілмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116 бі, Ямашев проспекті 19 бі, әм ұсаттағы агромаркетта біз, кейтіріп тәбір әбіз. Сұлыра 509-502, Миндус ярым фабрикатлары.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Жиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үтә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән Акнитка Вэйр.ру сайтында таныш аласыз.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Өзі білесің ма, мен бүгін?
1: Білмеймін.
0: Әлі қазір онда келіп тұқтадым дайыма.
1: Әйе.
0: Әм өзімнің Land Cruiser-ны қоя қойырға білмеймін. Мені ұрын еқ тіге жұшы тире дайыма, парковкасында ұрын еқ неші аптыр.
1: Әм өзімнің
0: Крузақтың қойырға ұрын болмады.
1: Білесің ма не үшін? Шынки мен бүгін ертерек келіп, әмі өзімнің Porsche-ны қойған едім, дәсің ма ұрын қолмады.
0: Йоқ, енді жексен өзімнің Porsche-ны қоя аласың, шынки мен өзімнің Panamera-ны кеше қойып көрейін дейін.
1: Білесің, шынды әкиетшілер.
0: Ярай, ялғаннама, ялғаннама, мен де ялғаннамын.
1: Әкиетшілер, әкиет сотабыз. Юққа түгіл, шынки бүгін біз әкиетшілер тұрында сөйлесіп алмақшы боламыз. Бар бүтін дүшінді кішілер, мен алар шынды матур итіріп сөйлелерін дейме. Оларға ұшанасың. Оларға ұшанасың. Шын барлықта, мына олар сөйлегеннің 70% әкиет болып шыға. Бар ма орағызда шындай кішілер, әкиетлеріне ұшанасыз ма? Мен өзімдейме?
0: Мен бүгін ғана білдім, Луизаның шындай әкиетші екен өзінің сөзі. Мен қазір қорқып қойдым, біз бекінде бек көп нәрсе тұрында сөйлестік бекінде.
1: Мен әкиетші түгіл, әмі мен яратам әзгіне көпіртіп сөйлерге.
0: Шул әкиетші болайын ду?
1: Шулай.
0: Әкі енді.
1: Деге эмоционал рәуіште аңа бір неқадар түсімір берілге мен яратам.
0: Сен мені, сен келген сайын әсәдір сөйлесің, демек сенің бір сөзіңді дұрыс түгіл, емі?
1: Йо, мен елғаншылар рәтінен түгіл, әмі мені түгі меңа ұшы тұрған айбыл болсам, ей, сөйлемені мен тұрында рәхәтләніп, мені шоу.
0: Көпіртіп, емі?
1: Көпіртіп, қой бір уақытта көпіртіп, әй.
0: Йо, андай кішілер, ғыммен біләсің ба, мені?
1: Меңа біләсі, ерімді әйті, так, қазір мені көпіртмешегіне сөйлелі.
0: Йоқ, мен нешектер қатырлым бұғай, сен тігі, недер бір тарихны шылай мұна, шыл қатылы нешектер мұна, жұшы кішкенегіне шырпыны оғаш деп шелегеніңді, мен қатырлым әлі тігі, шыл нешектер. Дәкен, нендей тарих екен, мен ана ұнытты, мен қазір дұрсың айтқанда.
1: Дұрсың ғын айтқанда, сен өзіңді шылды,
0: бай бұл. Мен
1: йоқ.
0: Дұрсың айтқан, алар бетінде мұна білесің ма, шындай тігі қызық. Бигректе айрыша қызық, әгерде сен шын дұрысын білесің, мәселе, нешек болғанын, емі, уақиғаның нешек барғанын білесің, ләкен ол сенің жектер аны білмей деп ойлем екенсің, енді әм жұжу уақиғаны бүтінлей башқа шеттіріп, ләкен
1: енді... Әбәкі ол аны шынан да шылай тұрып, шылай көңілінен шылай кешіргендір, шылай хеситедір. Сен бүт білмейсің, бәлкі ол аны шылай көредір.
0: Бәлкі. Әйе, ол рәссам ол тігі түгіл, ол ялғаншы, ол шулай көре.
1: Бізге яза аласыз, біздің телефонны йоттан бой болады біле.
0: 891-72-3-8-8. Біздің мессенджерларының номері, Макс-қа язығыз енді сізге
1: ме? Менің еңге аратқан мессендж ол біздің Макс, шынки мен Макс-нығына көрем шыға көрем, Макс-қа язығыз.
0: Біз енді білесің өміне бұйылдан тұқтамында бір қабар келген ұқиға әлейді. Жүші тема біза қоғылышылы қабарлар да келе башылыған енді жамағат. Сіз әйзаттырғы 891-72-3-8-8-8. Мені бұлай дегендер, шынды қара. Қайырды ертәлер, менім ерім шынды, ләкен мені шанмайым деген.
1: Там бар бұл қабарды?
0: Бар. Қайырды ертәм, анды әкиет сатырға яратушылар көп. Дұрыс екенін білгәш, қойсы уақытта түзмеше, мен екі пачқы дашырақны құлақынан алдым енді деп әйтем деген.
1: Йо, бар бит, мені бар әкиетшілер, әміне мені мәселен дұз қызым бар еме, ұл мені әкиетші түгіл еме, әмі аның мені ұл аның тарафынан сөйленген әр бір тарихынан тұңғысы келе. Шынки ұл аның шындай матур еттіріп жеткіре біне, бір яқтан түгі әкиетті осылдым екі бік. Әйкінші оқтан оның қадар да түгіл бұғайынды, әмі мұна шылай. Ол кім, алар кім рәтін әкірі? Мәселен, мен өзімді шылдайырам.
0: Йо, қойсы бір уақытта, мәселен, ниндей де болса бір тарихыны, ниндей де болса бір уақиғаны тағы да қызығырақ болсын үшін сөйлесің бетінді сен алайымы? Анды уақытта болғалы ол тегі, ол бұ бар тек қызық үшін ғына, бар тек юмор форматындағына қаралған әйбір бетінді.
1: Мен шының турында сөйлем бетінді сен баладан берілі.
0: Ә, сен шуны айтасың ба не?
1: Ә, бірне қалар түгі түсмірлер беріп жібересің ол тарихқа, қам ол мұна, мен екінші түрлі тарих көбі көріне башылай.
0: Ә, бар бет, мен келісінші әбіресі мінділер тұрында өлем, мұна...
1: Болмаған әйбірінде бар дүйін сөйле тұрған.
0: Болмаған әйбірінде бар еттім.
1: Мен абар бір түгі аның фактурысы керек, сөйлер үші.
0: Нендей абыса бір тарихының шектер өзінің мына мендегі мен өзін дұрыс етіп шығару ұяқылы деп айтамысың енді жолай тұрып өзгертіп бүгін мен башқаша айттырып енді жалғаншылар енді бір айтсаң мына менің қайырлы ертелер нәрсе деген менің бір танышым бар бір мінге менің бір танышым бар әгерде бір мінлік бір нәрсе алса 10,000 деп сөйлейді деген мына әйе мына шындай аңлайсың ба
1: әйе
0: мына шондайлар тұрында мен мына шолтай
1: көпіртіп
0: сөйлесіп аламыз
1: біз андайлар түгел деп ойынға көшейік әлі ойын уақыты жетті
0: Чөнки нәрсе? Чөнки
1: ойын уақыты жетті мәктеп ойынымыздың
0: Чөнки 205-105 біздің номер 205-105 е ме? Маңа шалтыратырға керек әшуші номерға әм мәктеп ойыны бик оригинал ойын деп айтайын деп
1: бүгін яратқан дәрісіміз уақыты жетті
0: Чөнки нәрсе?
1: Чөнки ойын уақыты жетті мәктеп ойынымыздың
0: Чөнки 205-105 біздің номер 205-105 е ме? Маңа шалтыратырға керек әшуші номерға әм мәктеп ойыны бик оригинал ойын деп айтайын
1: бүгін яратқан дәрісіміз ұлдалса татар

0: жеңуші сен бүгін, кімдерге сәлемдер?
1: Бүтін татар халқына қайырлы сәт тілеймін, оңышлаш күндер болсын.
0: Барлық кінәр халқына шылай бет?
1: Барлық кінәр халқына, барлық
0: татар халқына. Жарар, бара берешкендер деп шанып қалабыз. Енді радик сеңа бүләкі, әр уақыттағыша пекір Шахиннан сеңа бик тәмлі бүләкілер тапшырабыз. Сені күшін көңілден құтылыйбыз, барып аларсың, ярай ма? Шындай тәмлі-тәмлі ризықларында, шындай тәмлі-тәмлі татлылар. Сияштық ма?
2: Әнішік қойшан барып олашағын сізге шылтыратып аңлатырлар.
0: Айы, Радик, бүгінгі сау болашып тұрабыз. Зор рахмет, оңышылар тілеп қалабыз. Сөз оңайынан мұна Пекір Шахинға келгенде сен білесің маңын тұрда. Луиза Иштканың бар ма? Аш мәжілісілеріне, туған күнлерге, юбилейларға затлы бүлек. Бойынды қазында орнашқан Пекір Шахин компаниясының түрік пахлевасы лукум, хәлуә һәм башқа татлы ризықлары мына деген бүлек болашақ. Адреслары Қазан шәһәре, Ботанический урамы 23-31-ші үй. Толырақ мәкілімет 8-987-297-20-55 тағын бар әйтейм бе?
2: Әйт.
0: Пекір Шахин аш мәжілісілеріне туған күнлері номер 8-987-297-20-55 Қазан Ботанический урамы 23-31. Мына шол.
2: Байбулат, сен білесің ма дедің бит әлі? Мына түнлі мені ұялтып сұрасалар, мен шындық Пекір Шахиннің нәрсе білін шығаланғанын әйтіп бере алашақ.
0: Нешелер алар?
2: Түрік тотлылар әзірлейлер.
0: Дұрыс. Шоған көрі бір жүрсен ғай ма?

0: Әйдә қызылым, ептешкейлерім әлігі сәғатты бізіне супер яңалықтан башлық әлі. Татарстанда кімнер, нейімді иратлар көбейген деп ойлайсыз, ә? Байбула, сенің фикер.
1: Татарстанда күшлі иратлар көбейген.
2: Шын иратлар.
0: Так, Луиза.
2: Шын иратлар. Аха,
0: Татарстанда бик, деп айтып болмайды. Ешқына декретқа кейте тұрған иратлар көбейіп кеткен бейтәлі біздің, ә?
2: Бек бәсіңіз келесе.
0: Демек, әйе, кімнер білмей, біліп тұрғыз. Демек, әгер де сіздің қатыныңыз бала таба екен, декретқа қатын түгіл, ират
2: шығала. Әйе,
0: ират та шығала, шын көңілден.
1: Әйе, емізген вақытта нешілі ол ират?
0: Но бетінде қазір бар бетінде деген, бұрушайтын шылы.
2: Әсімейсі
0: деген әйберлер, ондай. Ну, кімге неше көн, сұны өзлері қарайтайлар енді. Әләкін, білесі мен, декретіні алалар, зұр көлемді, көп көлемді ақшашлы тұрған ерадлар. Деге айтық, мәселен, мен әмін декрет алмадым. Бір әрінде ойына шоқтығына ақшашлы тұрған ерад, декрет ала. Икен.
2: Әйе.
0: Бек білесіңіз.
2: Һәм алар ішлейді ала анары, нешіктір декретқа шығып алалар да, анар тағын ішкі орнаша алалар бұғай деп білем.
0: Мен алаймын әмін, мен қалса шыға алмас едім.
1: Ярар.
2: Неге?
0: Ол бетінде ауыр.
1: Итәктің әкиесі қала бетінде анар
0: сен. Әйе. Йоқ, итәкті...
1: Ойзы шайкырына құрла башады енді өйтіріп.
0: Йо, но мен қатын қызларға біріншіден әлбетте хайке қойырға керек шылы бейді, бала қарағандар үшін түгі, бала білен келді болғандар үшін. Лекен иратлар мен қалса олай болдыра алмай.
2: Болдыра ала, біне біздің дұслар арасында...
1: Болдыртыпмасқа керек, нешек барай дұшылай барсын.
2: Біздің дұслар арасында бір шындай дұстыбыз бар, ол бала қорай, екі баласы бар аның, ол мұна бүтін бала білен бейлі мәшақатларының ұз үстіне алып, үшілемеше балалар қорай. Әм бик-бик шуңа қуанып еші.
1: Әтірмош иптәші ғайләлі тұйындырады, әйе,
2: әйе, әйе.
1: Но бұл бетінде нормаль түгіл.
2: Әкім әйтті нормаль түгіл дейді.
1: Но алай болғаны ек бетінде аның дұрсың әйткенде, бұл тіге қазір...
2: Бұл қағидадан ескермейін деп, әйе.
1: Әйе.
2: Әмі мұна шындай хәлләр бар.
1: Бардыр ол. Ярар. Бәхетлі болсындар деп кіне тілейік, шығығына.
0: Бір қазір талашамыз алайса, тағам бір кішігінен яңылық айтамын да, шының білән шол. Атапление жәмеға жылылықны...
2: 7-ші май күнді.
0: 7-ші май күнді. Сөнтірелі. Ату кеше айтамын еме? Үссі, тұрбалар да қошылған бетінде.
2: Өзің батарейіні сүндіріп қарағаның болмады ма?
0: Оны мен аның сүндірмейін.
2: Анды функциясы да бар.
0: Ең, анды функциясы бар аның сөзде ең. Лекен қазір бетінде оның қадар өктігінен үссі бәрмей. Ойнар солар, ағыз мейлар бетінде жылым сарақ қана тігі. Рау көре, ең, сүндірмейін мен. Өзләрі сүндірсіндер.
1: Үшін көңілден Ярославылда яшаушы тыңлаушыларыбызны кешем локомотивнің жеңуі білен құтылайбыз.
0: О, Луиза қорадың кеше хоккей.
1: Кешеге ойын, ол енді тарихқа кіріп қалырдай ойын болды. Ол дұрыс
2: әрекенде. Әйхан, нәрсе айтығыз енді, біз жеңілдік мі, біз нәрсе?
1: Біз енді кіріңгіне қазір шой мұншалар кіріп кіне күтіп отырабыз өзі бізге қойсы команданың шыққанын. Біз енді болайда финалда.
2: Біз финалда.
0: Финалға шықтық. Демек, біз қазір...
2: Плей-оффқа шықтық енді біз қазір. Йоқ ма?
0: Йоқ енді. Лекмедік бейді біз бұл плей-оффқа. Башқа финалға шықтық.
1: Плей-офф. Плей-офф йоқ бейді.
2: Отменяются.
0: Сенің тіліңде айткенде, біз... Мені бірер косметика сот отырған кейбітінің ең түп-түп-түп кейбітіне келіп кердік. Мені аңды кейбітлер бөтен бір жерде де жоқ.
1: Луиза, плей-офф бар олай ма?
2: Но біздан да лекмедік.
1: Біз финалда, Луиза.
2: Яра.
0: Мені шы плей-оффның финалда.
1: Мені шол. Біз сүйінгенге сенде қора да сенде сүйін. Шолым бір жолы шол жейті.
2: Яра.
0: Ура, деген де еме. Түшім бірі. Шол, жәмеғат, құрметлер айтың ғойшылар, біз сау болашқан шекілі еме? Йоқ, сау болашқан біз 8 тұлып 8 минут башқала біз қазандан, әлігі күн біздің мотор болашақ, әлігі күн алла бұйырса, жылы болашақ, шоң күрі әйді әгізәлі біргеліп, тағын бір сағатты бізден мотор жылылар тыңлап, қызықлы әңгеме құрып, өткәрәбіз мі? Кім ұрысша бірер сөз айты?
1: Әй, сен айттың енді олайды.
0: Йо, мұна қазірден бастайыз. Мұна 8-8-08 басталық.
2: Нәрсе ұйап шығарды ол сыңа қалып, әл өзінің нәрсе қоғидаларын сөйлейді.
0: Сыңа қалып.
2: Сен сен вообще уятың бар ма сенің?
1: Сен үз қануңнарың білен, кірмей, ема?
2: Біз нормалдығда сөйлешеміз мұнда.
1: Біз нормалдығдар.
0: Луизаға нендей жаза бересіз, жамағат, язығыз?
2: Йоқ, йоқ, әйдәл өзінің қоғидаларын білі. Китап белән киләсе иде ул.
1: Кагыйда куясы булса дигән нимә? Иртәрәк килеп утырып, монда инде кагыйда төзи башларга кирәк иде. Ялганнар турында сөйләшәбез искә төшерәле.
2: Әйе, ялганнар, ялганчылар, күпертеп сөйләүчеләр. А үзегез кайсы категорияга кирәсез? Һәм шундый кешеләрегез бармы арагызда? Танышларыгыз арасында?
1: Күпертеп сөйләргә яраткан бөтенләй башка
2: төрле. Булмаган әйберне бар дип сөйләргә яратучылар бәлки.
1: Әйе, шулай ук менә миңа кызык булды әле. Танышым дип сөйләргә яратучылар язып җибәрегез. 89172288 шулаймы?
0: Шулай.
1: Шулай.
2: Бай булат җиңдек без аны. Мәсәлләрбез
0: эшли. Минеме?
2: Тыныч кына утырайм, ә? Сез сөйләмиш.
0: Мин сезнең нәрсә сөйләрсез микән, ничек вакыт сузырсыз микән дигәнне тыңлап торам.
1: Булды, вакыт сузды хәзер 10-нчы минутка җиттек, шуңа күрә алтын хитлашы мәгънә.
3: Алтын хитлар тапшыруының иганәчесе Порт Сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипонигматуллин АМ.
4: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, җирмәле сыйла запланып, безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калганы өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сапитлар да бик күп. Кил дә, үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сапит безнең кибеттә ята. Ипонигматуллин, ОГРНИП, 320-269-00-172-235.
5: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Көн җырчысы
6: Гүзәль Әхмәтова. Гүзәллегемнең сере. Зифа Нагаева көе, Зифа Нагаева сүзләре.

0: 1, 2, 3, 4, 5. Давам итебез алға таба. Рифма білян мин бик дуз.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Біздің қолда күш. Дия-дия. Киттік алға таба жамаға дұрыстенді. 8:22. 9:38. Кімге неше көңайлы? Құлай таласыз.
2: Әйе, олдақшылар тұрында сөйлешіміз бүгін, әм шырата қабарлар, мен болаларыны кішкінеден өк олдағанда құлақлары ғыз қызарады кесетіп қойдым. Олар бірер елған сөйлегенде құлақларын қопылайлар еді. Шынан бүтінісі оңлашылай дейінді.
1: Қатарисымыздың бір тема бар, олшылай оқтығы олдағылау мұшында, нектір шомылан бәйлейінді, әбіртім олшыбыз осыған етті. Мен нашар сөзлеріні үйдегін айтам дейді, орамда айтсам, кімдір айткендейін, олла бабай баршыңа суға дейді.
0: Онда түбе болғаш.
1: Эй, түбе болғаш, мейбіштір түбе. Атағым бір бар айдайлы түбе, сол қолынан суға бұнияғанды. Ай, шәп-шәп. Так, шымнан бітінісі оңлашылайынды деген ашылап айт, қоплайлар.
0: Әміне бізге рәқат, біздің бұлайда құлақшынлар білен құлақларымыз қопланған, шоңын көрем, қазір енді олдалып сүйешіліктер бұла.
2: Сіздің еқлардан ешіктір, біздің еқлардан мәселен бір әнес әйтерлер де, сен ұшалмайсың шоңа, сен өте, шулай ма, хамыл күші түгі, өзінің дұрысын сүйләген көрсетір үшін, әйе, валлахи шулай,
1: валлахи, билләхи шулай.
0: Билләхи, валлахи дейлер, шанмайсың, антитәмін, сен өзің білән антитәмін.
1: Бар, білесімі, мен қалса, мұның не дейдірдігі, мұна шулай матурлап сүйләуінің бірер сәбәбі бардыр енді. Тек онда, етек, мәселен, бір кішкене ғана таш-баш балық тұтсаң, қойтып онда дұстларыңа, нәк мұна дұстларыңа сүйлесің онда. Мен онда, о, 70 килалы 5 балық тұттым бір братлы әлі бұқармаққа ғана, дейді.
2: Алар бір кішке де тігі зиян кетірмейлер, мұна шылай көпіртіп сүйлеу үшілер.
1: Йо, кетірмейлер.
2: Мұн сүйлесін енді ол 5 балығы тұрында, нәрсесі бар.
1: Оның бейді сәбәбі бұлырға тейш шылай сүйлеуінің.
0: Оның ең түп сәбәбілерінің бірсі, ол енді шол мұна әлігдегі баяғы шол оқиылғанға шану, шоңа шанып.
1: Но нешеген сен өзіңнің алдалағарына ұшанасың? Кәтті болып көрінерге тілі, біріншіден әйе.
2: Мәсен бет өзіңнің Land Cruiser-ларын тұрында сіледің бүгін ертен?
1: Бай болай.
0: Сенде Porsche-лар тұрында арттың енді артта қалманың.
1: Әйтірге болдың оның бай болып.
0: Айттым енді мен, екесі тұрындағын айттым әлі, Панамайры білен құрзақ тұрындағын.
1: Олғанлары тұрындай, қытайыцылар тұрында айтмайын деме. Олары қалсын.
0: Йоғай да, ли тұрында айтып тұрмаймын. Ли сән тұрында.
1: Шыл, әлбәтті кәтті болып тұйларға тұрышалар шалай бейді біріншіден, екіншіден, бәлкі бұны мұнда қорырға керек, мұнда интерді керек. Қазір психология тегі мені кішкінеден, тетенеден көшу, өз-өзіңі тегі ойықта түгел басып тұрмау, не увереністі деп айтеген біз аңшылай бейді. Бұларға мүмкен, аның бейді уақытында тоқтамасаң, уақытында тоқтатмасалар, әлігі олдалау, жидді олдалауға да көше алашам. Өзі әтші көш.
0: Әйе, неде болса, менде зіттігі зиян кетірі атырған шығар.
1: Қамын әбу сөздерін қолланы ғыммен тұрғанда. Биллахи, валлахи, олар аңсыз әлбәтті тұрғы матурламай дейп бәйт деген шығар бәйт. Бәкен кішілер шана шоңа.
2: Интернеттан сұрадым мен.
1: Нәрсе дейсім
2: айтамын. Неге кішілер олдалы деген сұрау берген едім?
0: Неге
2: кішілер? Түбен.
1: Самооценка дейді.
2: Самооценкалар түбен, хам өз-өзлеріне ұшанмай тұрған кішілер көбірек олдалы дегендер. Міне, сен айттың бейті әлі, олар өздерінде ұшана деп. Әйе, шундай кішілер де бар, олар өз-өздерін олдалы.
1: Олдалығаның ұшанасың енді сен
2: өзің? Олар шулыра, өз-өздерін олдалылар деген. Шулай үйттіп көрінесілері келе, міне, башқа кішілер
0: олдында. Өздерінің портретларын шулай көрелерінде алар, аңыз тағын бар ма?
2: Юқ, мұны анда бар башқа сәбәплер, ама олар тұры келі бітмей. Мұны біз сүйлеген версияларға мұны ұшылар тұры келі.
1: Оңлашылды, жамағат, оңлашылды.
2: Бұл бір не қадар әлі ауыру да бұларға мүмкен екен.
1: Әйтен бітмесең апсы.
2: Бейлілік. Мәселен, кімдір анда ендір ішімліклерге бейлі, әкімдір мұна елғанға бейлі, хам шыңнан рәхәтлік ола.
1: Бұтығы не кәбігі енді, кімдір бейді мұна өзі дәс езмеші әйбір орлы беттігі уақыты ек. Нішігі талалуы, ұқыр әлі қазір.
0: Криптомания.
1: Е-е-е-е, шолайрақ
2: болғанды. Неше?
0: мен білмеймін. Криптомания
1: болған жетті тұрды. Кіші өзі де сезместен әйбір ұрлай. Мәселен, мен сен мен қылмаққа келесің, сен ғашады қолақ. Сен әні өзің сезмейші, білмейші, оңламайшы, кісенге салып қайтасың. Алып қайта аласың. Әтті, білесің
0: мен? Клептомания.
1: Клептомания дейі оталау. Кіші мен өзі де білмейші, өзі де сезмейші, мен әйбір ұрлай.
2: Мен ғуман мен кіші әйбіріне қоғылырға да қорқам.
1: Сөз қазір сенің тұрында бар мыды өзің?
2: Білемін, мен шынды кішілеріні оңламайым. Әлі елғанлы тұрған кішілер менің біраз кеуқын, әбілар ғуман.
1: Думан,
2: ол
1: шир деп айттық ені біз
2: аны? Шир, әйе.
1: Шир.
0: Жоңа көрем музыка тыңлап, дәу аланырға керек.
1: Әйе,

Әлігін әкізі. 2001 жылының 25 мартында Минтимер Шәріп ұлы Шаймиев президент уақалетлерінің 3-ші срогына яңадан сайлана. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Айда, бізден башлайлы бұл елі, Элиза.
1: Башлайм әлі.
0: Сегіз толып 35 минут башқалабыз қазанда.
2: Біріншіден. Башла.
0: Екіншіден, тема біз бойынша сөйлешуіне дәуім етеміз. Үшіншіден.
2: Әлі гіне сиренулар яңғыраған жамағы бұл әлі башқалабыз қазанда.
0: Қайырлы гіне болсын.
2: Қайырлы гіне болсын. Кешегі міне түнлі бірін ешткенсіздерін шылай бейді. Лекен болды. Отбой, отбой, отбой деген хабар келді мінем.
0: Хайырлы ертелер, інім ялғанлағанда, ну-ка, онт әйтәлі давай дегеніме, тезгіне от, от әйтәм деп әйтәйді деген. Әйем, шылай әйтішілер де бар. Деген мәселені де. Әйтәлі давай, Аллахи деген әлі.
1: Яки
0: білесің мен
2: шеке. Татарларда онды білгілер қоймалар еді.
0: Яки, мен андай сөздер қоймын, мен айтмейм. Мен андай сөздер.
2: Татар, теге, тағам бір бөрте, ұрыша. Татарым нельзя клясы.
0: Анарсың енді, ең яқшы, теге, лучше защита нападения деп айтар бейті, әлі ең яқшы, нешке бейті мен.
2: Ең яқшы қыжым.
1: Өз-өзіңіне.
0: Нәрсе істемейсің мұнда оқыланып отырған боламысың әлі?
2: Шанмасаң
0: нәрсе?
2: Шанмасаң әне барып қара? Рамет, бұл рамын кейін дұрыстан да, ләкін...
1: Бұл бір де ялғанламай тұрған күшілер әсілі мұны.
2: Біз біллях ялғанлаған ең. Ялғанлаған ең. Тата, мен сен антитерім, дотарларға антитерге ярамай, Луизы? Білесің мұзин жоны? Кімдер анти сөздерден қорқа? Я шарам батырын төгіл міне, бұл антиту, валлахи, биллахи деген сөздерден.
0: Әйе, анан сайын дед, елмайып қойалар деген.
2: Әйе, шырлилер де.
1: Ең мақиме биллахи дегенде, міне мұнды білгі қойырға.
2: Бола шақтан, бала
1: шақтан шақпайын.
0: Анан сайын дед, қай қолларын көрсет әлі.
1: Әйе,
0: ойақ бармақлары білен.
1: Исобайлар, дескілі.
0: Ну, нәрсе, ол вақытта олдалы ол ендеттігі бала шақта бұлғалы тұрған қарайды.
2: Менің әмін әті онда алып берді, онда 15 компьютер бір күн ішінде шылап бет ширатлашып ойын қазір қарбірсінде. Де онда чипсылар алдыр мен
1: ауызыр. Менің үйде дэнди компьютер, онда тағына тетрис, тағын нәрселер.
2: Ол балаларға әлі ұмашыла, алар әлі тегі өзлерінің яқын досларын деп өтек шылап бет тұрмышта әзлейлер. Жан құралар тегі мені түрлі сұлылар қолланалар, олдалап қарау. Лекен, ұлы күшілерге нәрсе деп әтірге, Луиз, әйтек мәселен анда, мені сөйлейік, әндірістен менімінде үш Поршкайен, дүрт Лисян, 15 қарлы мотоциклы бар дейі бөшілер.
1: Ғадетті олай олдаламайлар. Білесіз мі? Шул Порш, Мерседеслары болған күшілер, кересінше менім ақшам ек деп олдалайлар. Сізге танышмады күшілер. Аны мұны енді байлығы бүтін нерсіз.
2: Шырып байыған.
1: Еме, әу. Ну, ақша ек бетінді. Зорланалар.
0: Неші қалдар деп сұрған жүр. Әй, яр енді, ақша жетмей.
2: Әй, ардым дейелер. Шай өтеге.
1: Мұны шындылар бар бітаны. Әйінді болмағаны бар деп сілеушілер аңсы енді мүскіннер.
2: Таған бірі бар бітен мүскін деймә, өзің мүскін боласың деп әйтелер едер бізге кішіне вақыттарына шалайтығы кішіні жәрлей башысан. Еміштер мүскін деймә, өзің мүскін боласың деп әйтіп қойын. Міне ескәгіне түшті тегі. Луизу, сен ғадеп әйтіп
1: деп ойын. Бұ анекдотлар ретінен әлі ярар.
2: Ну, сөзді ойық, сөзді
0: ойық. Анекдот, мәсек, әйде, Луиза, бірні. Әзін харышына бірні, әйде.
1: Менім лимит бүгінге бітті.
2: Әйде, тағам бір шонсын сүйлер, шоның қадар қаты қызық болды бізге, әйде, еске түшіріп алығар. Сөйләп кетейінде 20 секунд вақыт өтәшін дәңі. Бек шады шынлап айтам.
1: Егітлер, үзіңізге ғына құлағызға ғына сүйлемеді.
0: Егітлер, белгілі сүйлемейм.
2: Біз тыңлаушыларға сүйлейінді, Луизы.
1: Әйде болды, тағын бар ма қабарларың сүйін біздің қабар жеткіруші күші?
2: ИПКМ дейлер біздің еқті ашқандырыр үшін деген мұна келмейір.
0: Әйе, ИПКМ, ИПДР деп әйтелер әлі.
2: Әйе. Ондайларда бар.
0: Әке, алай сүйлешмей әлі біз.
2: Әйе, алай сүйлешмей біз жәмәғат. 891-2-800-800 мәзәк дегеннен, Антон енді болмады. Луиза апайығызның бүгінгі мәзәкләрі бөткен.
0: Ертегі бір мәзәк сенен еме? Луиза Амирғыны. Ертегі бір мәзәк.
1: Мәзәк ол менім каньок.
0: Енді қызық болды, шында ауық қызық болды.
2: Шында да
3: Оқшаян шығындағы қатынның фотографиясы бұ орында оқша болу мүмкінлігін тағын бір қат ескертіп қоя. Татар радиосында рекламу.

0: ең мотор алдаушылар ол әжетлік кішілер дейбез ғандар біздің мінамында.
1: Ренат язған әлігі қабарынам.
0: Айам.
1: Шулайдыр, шулайдыр, шулайдыр. Ләкен енді мәселе бейтес келем. Мұнда енді тапшырдың ақырында бар тек бір ғынай бір алдашмағыз. Хаммана шушы хабарға тоянып, әжетлеріңіз болмасын деп шын көңілден тілесі келе. Сау сәлемет болығыз, исен сау болығыз, бәхетлі болығыз.
0: Біз бүгін нендей композиция білен тәмамлы біз ол үфір біздің маэстро.
1: Біз бүгін бек матур музыкал әсәр білен тәмамлы біз.
0: Аха.
1: Оған көрі әйдем әне қазір сау болашық емем, анарсың мен әйтіп қойам. Әйтіп қойып жіберем.
0: Бай болат!
1: Илнар Хысайынов!
0: Иртәгә ише төшермез.
1: Луиза Закирова.
0: А, Луиза Закирова.
1: Ярар, Луиза, ярар. Бу бүгенге безнең тәвам итә торган җырыбыз барлык Петрәч халкына сәлам булып барып
0: килешәләрне.
1: Нәкъ шулай, нәкъ шулай. Хәерле иртә, җәмәгать.
0: Уяндык.

0: Виртуаль танышулар 2 периодқа бөліне. Бірінші фотоға қадар, һәм оннан соңғы шыр. Татар радиосында реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Күні бойы энергия ілі болырға тілейсіз мі? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хазір. Бір эмис алғанда зур тортма кахуа бүлекке. Икілеті энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
6: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков қос фермасында. Бір тәуліклік қос бәпкәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығы суплеп сатып алушыларға тошламалар. Петряш, Ильинка ауылы 8-917-88-77-138.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль білгішлер шоқыра.
7: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
8: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәләмәтлік, психология, матурлық.
7: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
8: Біздің қораш.
9: Жиденші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы.
10: Тотарлар энциклопедиясы.
11: Тотарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
13: ИП Шайхатинова ГМ УКРН ИП 524-169-00-161-392.
14: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хабар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Хабар радиосы.
3: Башкалабыз Казанда сәгать 9 тулды.
2: Хабар радиосы.
3: Хабар радиосында яңалыклар эфирда Зөлфәдин Нуров.
4: Қайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар, башта төп темалар турында қысқаша. Юрист кредит төлеуін нендей шырақта кешіктіріп тұрырға мүмкін болуын аңлатқан. Татарстанда алдыңғы қызметкерлерінің электрон мақтау тоқтасы пайда болашақ. Мүлме клубында Қытай көнігулері ясайлар. Татарстанның электрон мақтау тоқтасы пайда болашақ. Рейс Рустам Минханов бұ жәхәттен указға қол қойған. Проект gordost.tatar.ru бойынша ішілейшек. Ол әр ел сайын яңартыла. Исімлікке предприятиелер қызметкерлері, жетекшілер, бюджет үлкесі қызметкерлері кіртілейшек. Алдыңғыларының портретлары цифрлы мақтау тоқтасында бір ел ілініп тұрашақ. Кандидатларыны компаниялар, хакимиет органлары һәм муниципалитетлар тәқдим итә. Төп тәләпләр: тормақта шілті мазар алмиша кемінде 3 йыл ішілеу. Мұна үстіп, іште юғары көрсеткішлерге ерішу, әхәмиетлі проектларда қатнашу, ұстазлық, іштимағы ішлерді, волонтерлықты актив қатнашу, шолайық хүнері бәйгілерді жинулерге ерішу тәләп етілі. Юрист Болат Закиров кредит төлеуін нендей шырақта кешіктіріп тұрырға мүмкін болуын аңлатты. Кірімі ұзған елдағыға қорағанда 30%-қа кеміген кішілер, шолай ғадеттен тұш хәл, әйтек, яңғын, су басу арқасында мүшкіллікке түшілер түләуіні ярты елға қадар кешектірірге мүмкін. Ләкін банк түләнмеген кредитнің көлеміне қарайышақ. Автомобиль кредиті 1 миллион 600 мүн сумнан, қоллану кредиті 450 мүн сумнан, кредит картысы бойынша бұрыш 150 мүн сумнан артмасқа тиеш. Артса, түләу кешіктірілмейшек. Шолай оқ, ипотека түләу бойынша да тәнәфіс ясарға мүмкін. Әреттен 2 айдан көбірек ауырған, ішсіз қалған, бола туып айлық орташа кірім кемінде 20%-қа кемеген, шол уақытта ипотека төлеуі кірімнің 40%-тан артығырағын тәшкіл еткен шырақларда төлеуіні кешіктірірге бола. Биіктау районының Мүлме мәдениет йұртында үлкен ештегілер Қытай көнігулері ясай, сызықлы биюлер де башқара. Күзгі ұзын кешілерде башланған сәлеметлік дәрісләрі әлі де дәвам ете. Шолай етіп, ауыл кішісінің ару талуы да анытыла. Нәрсегіне үйретім екен деп гіл ойланырға тұры келі. Шолай бір уақыт интернетта көзім Қытай гимнастикасына түшті. Бүтін организмға тәсірі бар дейілген. Бигрәктә бауыр, суырылыш юллары, қан тамырлары үшін файдалы. Башта көнігулеріні өзім үйрендім. Шоларыны тоқтамайша 1 сағат бойы ясайбыз. Көп кенә хәрәкәтләрне басып эшлибез. Барыбызға да бик ошый. Аларны ясағаш тәнде жеңіллік сезесің. Мына шулай көңілді де, шулық уақытта сәләмәт тә яшәргә тырышабыз. Ди Мүлме мәдәният йортының сәнгать жетекшісі Рәсилә Кәримуллина. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яңалыклар чыгарылышын тыңладыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Ә безгә инде бай булат. Менә бу Қытай гимнастикасын бәлки үзебезгә
3: кулланып карарга кирәк булыр әле,
4: әйеме? Үзебезгә дә башларга кирәк дә.
3: Әйе, шуңа күрә вакытны сузмый, хәзердән үк башлыйк.
4: Бүген үк Мүлмәгә
3: киттек.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
7: 5 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Яңгыр явы ихтимал. Тілі 10-11, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күнек-күнбатыштан толғын жел. Швейцарияда иң көп шие жию бойынша марафон уза.
6: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан барлыққа кедім?
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Гүзель Әхмәтова. Минім ярым. Фәназал Құддусов күйі Рәмзина Тимерова сөзләре.

0: Дигенек,
1: дигенек,
0: дигенек, де куната,
1: дигенек, де
0: куната, ама.
2: Дигенеклердің тіка иғанешесі Апи Козан, 8-8-251-81. Оо, Апи.
3: Мен ике бейік кіші білен ғырыланам. Гагарин хам Ньютон. Оларның бірсі бізнің планетамыздан қойшу тілегі білен еңіп ерген. Икіншісі біріншісінің бірі де башқарып шыға алмай шағын дәлелеген.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бушататырған орбалар, тұрмалар. Апи Козанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-8-250-25-81. Апи Козан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: Миндус ярым фабрикатлары.
1: Рахат итеп ял итәсегез киләме? Алайса Нарахат ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рахат урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahat.ru. Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООО ЗА Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31 майына қадар ғамелді.
4: Старт!
5: Легендар Жәхәтмобиль қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәтмобиль!
6: Жәхәтмобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ берігіз. Үйге кетіріп беребіз.
8: ИП Шайхатинова ГМ Украян ИП 524-169-000-161-392.
9: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
11: Акция 2026 елінің 31 майына қадар дәвам етеді.
10: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
11: Тискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби білә кеңешләшу сұрала.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

Әңкей бағрым, сүнмәс нұрым бетсен. Ин қадырлы яша өзерім бетсен. Тұрмыш жыларымда бұл еніші. Қойғы күрмі Әңкей, ұзақ еші.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы порт сәуде узагындагы электротранспорт кибете. Ипан Игматуллин айым.
1: Дәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып. Біз кәкесін күгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер дә бик көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпид, біздің кибетте ята. Ипан Игматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі
3: Гүзель Әхмәтова. Сау булыгыз ак кайыннар. Урал Рәшитов күйе, Варис Акбашев сүзләре.

кішкене кізік. 2001 елда Қазан Кремлі ЮНЕСКО бүтін дүния мирасы есімлігіне кіртілі. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану-ұшану сізден. Тота радиосында Йылдызнаме.
1: 5-ші май күнне қошқар. Егер де өзіңіздің интуицияңыздан шекленсеңіз, яқынарыңыздан ярдәм кеңеш сұрарға ұялып тұрмағыз. Өгіз бұзаулар үшін бүгін бүтін нәрсе оларға қоршы кебек тұйылар. Бұ үште де шағылар, лекин бірнеше сағаттан соң барысы да оңа яққа өзгерешек. Хәм күннің икінші яртысында сізіне оңыш күтер. Игізәклер, ішлікле ұшырашулар бүгін оңышлы өтешек. Хызметтешлеріңіз де сізден қанағат болыр. Қысла, өз сөзлігіңіз бүгін сізге бик ярдәм итер, лекин башқаларның кеңешлерін кире қоқмағыз. Арыслан, иртән кейфегіз болмасқа мүмкін, тик күнде омында сізіне жидди ішлер кіте, өзігізіне қолда татығыз. Қыз, башқаларға ердем итем деп, өзігізінің оңайсыз халда қолуығыз бар, оның үшін сізге шілді білдірулері де иқтимал. Үлшеулер бүгін мақсатларына иріша ола, оның үшін сізге бүтін мүмкінліклер де қоралған, бары тек тырышлық, хәм сабырлық керек. Шаян, буш сөйләшүләр ішігізге қымашауларға мүмкін, уақытығызны юққа әрәм итмегіз. Уқшы, күннің бірінші яртысы ауыррақ болыр, шуңа күрә бұл уақытқа мүхим ұшырашулар қоймағыз. Бұл сізнің кейфегізні түшірірге мүмкін, ләкін тезден дұрыс ішлегенігізні оңлаяшақсыз. Кәжемігізлерге өзлерін қолда тұтарға жеңіл болмас. Бұл сізнің яқынларығыз білән мүнәсібәтлерге де тәсір итерге мүмкін, шуның үшін тынышырақ болырға тырышығыз. Суқияр, қою болуығыз ердемінде көп ішлеріні тез һәм оңышлы башқарып шығарсыз. Балықлар, позитив қарашта фикер ертсегіз, бұл сізге түрлі ситуацияларда оңай яқлар көрерге ердем етешек.
0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшан

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이거네셔스 아티코산 시그 시그즈스 이케이즐레 이그르마 비스틱산베 오오 아티
2: Узган атнада молокозаводқа экскурсияға бардым. Қазір сүт ризықларын ашамым. Бу атнада мясокомбинатқа бардым. Қазір колбаса ашамым. Спирт заводына шақыралар. Өтірсәлер де бармым.
3: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бушататырған орбалар, тұрмалар. Абиқазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 888-250-2581. Абиқазан, сыйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.
4: Эфирда Татар радиосы. Радио тапшырулар 12 яштан үлкенірек балалар үшін қаралған.

0: жәхәт мобиль қобат қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
1: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
2: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
3: ИП Шайхатинова ГМ, ОГРН, ИП 524-169-000-161-392.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндез гүнбер.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 5-ші май күнні Қозанда алмашынушан болытлы. Яңғыр яуы ихтимал. Тілі 10-11, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күні күн батыштан толғын жиыл. Швейцарияда ең көпшіе жиы бойынша марафон ұза.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде өзәге. Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайын барлыққа кедім.
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпетін.
2: Сәпетін яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Гүзәл Әхмәтова. Синсіз үтә ғымыр. Гүзәл Әхмәтова күйі Рәуфән Нұрмұхамәтова сүзләрі.

0: Күрәзәче юраушыларға ышанмым. Шуңа күрә барлық илаларыны да үзім башқарам. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задаче, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Курши, Тимир Печь компаниясында яңалық, ишеттің мі?
4: Нинди тағы?
3: Мишлерін білесің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Өне китіріп та қоялар.
4: Міне іш масам оңайлы.
3: Тимір Печ. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Бейтіреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1.
5: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
6: Ескәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білен кенешкеш ұсырала.
3: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрінде. Питрәш, Тіләші, Байлар Собасы, Балташ, Кукмара, Балық Бистәсі, Алексеевск, Базарлы Матақтағы Рашым мебель кибетләрінде 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым мебель кибетләр шілтәрі.
2: Акция 2026 жылының 1 майынан 11 майына қадар ғамелді.
7: Зәуік, тәмлі ризік Қозаннан 50 гіне шоқырым ерақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, золотлы ризік, хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
8: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков Коз фермасында. Бер тәүлекле коз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
9: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фермасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
10: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
11: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
12: Омикронға әлбәтті.
11: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
11: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
6: Тискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби білә кенгәшләші сұрала.
13: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен біләйдіңме? Сәхип Жамал Ғиззатуллина, бірінші профессионал хатын-қыз актриса. Ол 1892 елның 15 майында Қазанда туған. Оның қиюлығына Қазанның бүтін прогрессив жәмғияті сықланған. Чүнки

0: Қатын-қызы көз алдына да кетірі алмай. Ғабдулла Тоқай Сағиб Жамал Ғиззатуллинаға хатта шығыр бағышлай. Оны татар мәдениетінің құяшы білен шағыштыра.
1: Білмеу ғайып түгіл.
0: Башында сәхнеге шырға батырлық таба. Ескертіп ұзырға керек. Ол уақытта қатын-қызға хатта театрларға еруіне де тыялар. Сәхнеде иротлар білен бір әттен ойнауны мүсілмен қатын-қызы көз алдына да кетіре алмай. Ғабдулла Тоқай Сағиб Жамал Ғиззатуллинаға хатта шығыр бағышлай. Оны татар мәдениетінің құяшы білен шағыштыра.
1: Білмеу ғайып түгіл, білерге тілемеу ғайып.

0: Лар, идеги темли ризықлар. Барсы да Елмайның ойлары білен тағын да темнерек бұла. Сезонлы акциялар дәвам ете. Елмай.ру сайтында заказ беріңіз. Иге кетіріп беребіз.
1: ИП Шайхатинова ГН, Украян, ИП 324-169-000-161-392.
2: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-308-100 номерына яздырып жібер. Иң қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

Хатынға шалтыраттым, түнгә қадар ішлем дедім. Сүйеркәмә дә шалтыраттым, түнгә қадар ішлем дедім. Әузім түнгә қадар іште отырам. Хәйләкәр дә инде мин. Татар радиосында реклама.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайыз кедек. Бүгін бар, ертегі юк. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлер ремейк. Тота радиосында.

0: Құрылташ, қолағызына мүмкін мі? Нинди нәфис, меңа банкадан қиярғын алып берігізші. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгәртегіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникаль тест-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші Азина Урамы 7 адресына келегіз. Хәм ТНТ-7 үстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер ТНТ екен, демек Экспокар.
2: Бәйе ТНТ-7 автомобилінің актив комплектациясына көрсетілген акция бойынша автомобильдер саны шектеулі.
3: Май, іш қашмасыл. Купаты қыздырып ошарға да жайын

0: Тигенек, тигенек, тигенекте кунатта, тигенекте кунатта. Ама.
1: Тигенеклердин тика игенешеси Апи Козан. Сигиз, сигизис, 251, 81. Оо, Апи.
2: Шторм, корабльный ярга, кьяларга табалы барадылхын. Катастрофа узак калмай. Командир кабинасындан кышкырлар яңгырай. Кем кутылала кутылсын? Барыгызда суга секрегіз.
3: Айыза білмегендерген ешлерге.
2: Кел мында, кел, ма, штурвалны тұт.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштіріге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-8-8-250-25-81. Апи Қозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

Дуслар, саналы мизгеллерден, бізнің күндізгі хатлайн тапшыру башланашақ. Қытлаулар, сәлемнер барысы да қабыл етілем. 8-91-72-308 телефон номері бойынша. 8-91-72-308. Хәм шылайық келесі сәғатта бізнің жәхәт мобиль акциясы да болашақ. Шоңықыра иқтибарлы болығыз.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп, бізден башлана.
2: Тота радиосы. Баш қолабызда бір, бізнің білен хатлайынға кір.
3: Тота радиосы.
4: Сәлем, Тота радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы топшыруының иғанешісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 6 май күні Қазанда қияшлы, түнлі 14-15, күндіз 27 градусқа қадар жылы, күні күн батыштан толғын жел. Чехия мектеплерінде ең юғары білгі 1, әйін түбәні 5.
2: Хауа тұрышы топшыруының иғанешісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника». Станет.

Қайырлы күн, сәлеметсіз, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Сағат 1 толып кетті, демек Татар радиосында күндізгі хатлайн тапшыруы башланды. Хай микрофон алдында сіздің хабарларыңызды оқырға әзірмін мен Глина Менжелеева. Хабарлар барысында сәлемдер қабыл етілем 891-72-308 телефон номері бойынша. 891-72-308. Әмін енді келген құтлауларға көшем. Сәлем Татар радиосы, бүгін қадірлі Девони біз, әне біз, мен Нисафен өз қызының ғымыр бейрәмі юбилейі. Қадірлі біз, сіңа бары тек мотор тілеклеріні тілеп, құтлы барлық бауларың әм ұнықларың дейілген әлігі мотор-мотор тәбірекле ұқатында. Хайырлы күн, Татар радиосы. Қайнар сәлемдер бірінші бригада егітлеріне Олмаз білен Илнурға үшлегіз егітлер деген біздің Рафиқ есімлі тыңлаушыбыз. Сәлем, Татар радиосы. Сіз бігей бәт деген біздің дайыми тыңлаушыбыз Юлия. Мені біл. Енді шының білен әліге қабарлар тұқталып тұрам. Мен сізден қабыл етем әлі де, дұслар, сәғі деуымында біздің хатлайныбыз бар ашақ 891-72-308 телефон номерінен әбірлеріңізді жазыңыз. 891-72-308.

қайырлы күн дата радиосы. Қыяшлы мотор кеннер сізге. Крутушка санаториясынан. Күн бик қызу. Бассейнда қойынып, рәхәтленіп ял итебіз. Күнәребіз имин тыныш қына болсын деген біздің Алия есімлі тыңлаушыбыз. Соны әбет енді. Рәхәтленіп ял итесіз екенсіз. Яхшы. Қайырлы күн Глине. Сағатны ялғыш көрген мен хатлайын юқ екен деп борчылдым. Сізден башқа болмай екен. Армай ішлегіз деген біздің доими тыңлаушыбыз. Міне бит әлкерапада. Әлімтеге кірді. Сәлем дата радиосым, тұрмыш іптәшім, Гүлнұрға қойнар сәлемнер. Ул қазіргі вақытта бақшада тұрыша-тұрыша үшлей. Әйте, ел етіп олып енді біргәліп шей ішіп деген біздің Руслан есімлі тұңлаушы бас. 8-91-72-308 біздің номер дұслар, сізді өзіңіздің құдылау сәлемнерігізіне біздің долқыннар аша еңгірәті аласыз. 8-91-72-308

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Сізуші ООО ізі Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.
3: Күршілерім Розалия білен, Елгіздерген, Қойнар сәлем, армы ішілігіз, күршілерігіз Гарифуллиннар, Юлы әлігі сәлем қатын, сәлем тата радиосы, тұрмыш іптәршім, Гүл Нұрға Қойнар сәлемдер, ол бақшада тұрыша-тұрыша ішілі, әйді елейті болығы үнді біргеліп, шейліп деген, біздің тоғын қаберін юллаған Руслан есімлі тұңлаушы Хайрликан тогда радиосом, это я мой нурган, они я мой гельгехам, они мукамельге селем, минсис не яра там, диен иллюзей селем, не танглауши воздан, кильгенелига хавер. Сигас Туксамбер, жить машике, еще сигас есть безнег номер, дослар составится знак плохо, берлер гзне юлы, а ласа с шуша номерга. Сигас Туксамбер, жить машике, еще сигас есть.

0: легендар жәхәт мобиль қобат қозан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
1: Дұстлар, енді біздің бүгінгі жәхәт мобиль акциясының алып барушылары мен хәм Ленар Ғилежев. Ленар, енді біздің тиішілі нұқтаға барып жеткен хәм өзінің аудио озмасын юллы әйдегіз иқтибар білен тыңлық.
2: Хайырлы күн, мұхтарам радио тыңлаушылар. Сәлем Галина. Жәхәт мобиль акциясын башлап жіберіп әлі. Бүгін дә мен Йылмай сүт комбинатынан бүләкләр алып, шығып кетім Қазан урамларына. Келіп тоқтадым тиешті нұқтаға. Ол да болса, Коновалов урамы 75 адресі бойынша орнашқан бір нұқта. Деп әйтіп кете келіп заным. Бұл енді біздің Сарицыны бистесіне барғанда бірінші бұрылыш. Мына шында шығып басам Қазақтар радиосының әлемін алып қолларыма бүләкләрімді асып, келіп жетігіз бірінші үш тыңлаушыбызға шәп кілә бүләкләр болашақ. Сыр, май, қайтқаш дәм еттіріп, Татар радиосы мақты-мақты шәй ішерсіз. Осылар күтен, Коновалов урамы 75. Мұнда метеорышқы деген кебіт те бар әлі мұна. Шоны көрірсіз де, хамин ябетті мені көрірсіз кейін бірінші еттіріп, келігіз, келігіз күтен тезірек болығыз.
1: Дұстлар, енді шеттігіз, демек, енді біздің Ленар сізіне көте, шоңа көре, айдағы сәлем. Кімдер шул тирай, яқын тирайда ері, тезігіне барығызда ең шеп, ең яқшы бүлеклеріне ұтығыз Татар радиосынан біздің иғанашы біз Йылмай сүт комбинаты, шоңа көре, ол сізге әйбет кіне бүлеклер әзірлеген. Қазір, айдағы сәлем, біз жиңушілерінің күткен арада тезігіне хатлайны бұзытқа келген хәбәрләрне оқиық. Сәлем Татар радиосы, Орша районы, Ошыт башқырларында шлеуші коллегаларға сәлем деген біздің Рамиль есімлі тыңлаушыбыз. 891-72-3808 біздің номер, достар. Хатлайнымыз дәуім ете, хәм жәхәт мобиль акциясы да дәуім ете.

0: легендар Жәхәт Мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт Мобиль.
1: Біздің енді бірінші жүңуші бізді бар. Міне бі Тәленар бізге аудио язмасын юллай.
2: Міне әлі айтып кіне бітірдім қайсы жүре келіп тұқтағанымны. Шундық келіп жетті біздің Рамазанов Рафис әфенді. Ие қайтып барамды, ие айтыпты. Рафис ағай, ішін көңілін құлды, біз бұләтін сізге тапшырдым. Енді сәлемдәрігізінде юллай ала сізді. Кімдерге юллар сізге?
3: Бұлықларығыз үшін бек зор рахмет. Сәлемдәрімді тұрмыш іптәшім. Милеге, қызым Алия, һәм мені білген барлық кісілерге.
2: Бик зур рәхмәт, Рамазан абый.
3: Рафис абый.
2: Ай, Рамазанов Рафис абый. Ие, қалып ойдыңыз. Сабылашабыз сіздің білән.
3: Бик зур рәхмәт сізге.
2: Хираттағы тыңлаушыбызға келіп жетті, танышып кетік әлі. Аның білән де, енді бұл жігітті енді біз бик еш көрәбіз. Бірінші ойындардан қатынасып енді көп білетлер ұтты бұғай, шулай бит. Есемен ішіне танышып кетік
4: әлі. Айнур.
2: Айнур. Неше бірісіз бұятларда?
4: Ошырақ айтқан ема, бит қай еген. Кетіп барам.
2: Сен майдан татар айыз тыңлап кел біздің арттарыңа ерейсің ақырысы шүнке
4: бөлетіп
2: кел бөлетлерді алып кетесің бізден әйде сәлемдер айқ өші кімдерге еліңсің
4: барлық таныған кісілерге сәлем татар айызынан сәлем сізге сәлем
2: болды айлар шол жетейіндер кетмейдір қабылет тапшырамын ма қам үшінші тыңлаушыбызда келіп жетті үшінші жеңушіміз танышып кетік сізімен де
5: есімім радик болан
2: радик қайсы жақлардан
5: көкмарадан
2: көкмараның өзіңнен келіп жеттіңіз ма әллә
5: почти
2: Қазанда нишап ерейсіз?
5: Ойна Қазанда шығыз, просто қазарат үшін кіла перекеткіден шықтым как раз колесу дарымнан.
2: Ааа.
5: Бір айланып кеттім, потом тағы бір келем сіз
2: мейім. Тамыр айланысың әлі. Сәлімдер әкөші, кімдерге елдейсің?
5: Бұтым сізге бірінші Тотар радиосына рахмет. Сәлем, Тотар радиосына күштік, өзі шуын тұңыз қазір. Әтиянилерге, кейкім мені таныды.
2: Барсына сәлем.
5: Барсына сәлем.
2: Бик зур рәхмәт. Шулмы дуслар, без Жәхәт Мобиль сезон тәкәлләйбез белә. 3 минут та үтмәде, 3 тыңлаучыбызга килде. 3 тә бүләр тапшырдык. Шуның белән шул. Елмай сыл комбинатына бик зур рәхмәт. Глина, сүзне сиңа тапшырам.
1: Менә бит дуслар, инде безнең 3 җиңүчебез дә шул арада табылды. Һәм барысында без котлыйбыз. Бүген безнең Жәхәт Мобиль акциясенең иганәчесе Елмай сыт комбинаты. Җылы майны Елмай белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барысы да Елмай майлары белән тагы да тәмлерәк була. Сезонлы акцияләр дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез. Өйгә китереп бирәбез диләр алар. Шуңа күрә барыгызга да киңәш итәбез, һәм дә инде хатлайны Дәвам итә дуслар, 891-72-308 безнең номер. 891-72-308.

бірер кішіден бәхіт нәрсе ол деп сұра. Хәм ол сіңа өзіне нәрсе жетмегенін айтып берешек. Татар радиосында реклама.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
3: Қайырлы күн Татар радиосы. Сургутта яшаушы Әлфия апаның 70 яшлік юбилейі бүгін. Әлфия апа, сәлеметлік, қайырлы ұзын ғұмыр тілейбіз. Бізді шатландырып ұзақ яшы. Яшыл өзен Танай ауылынан Гариповлар ғайлесі жеткізді әлігі матыр-матыр қатлауына. Ганиева Алсуны ихлас көңілден туған күні білен қатлайбыз. Сәлеметлік, көңіл тынышлығы, ғайле бәхеті тілейбіз. Ең ізгі тілеклер білен қызметтешілер коллективы жеткізді әлігі матыр-матыр қатлауына. 891-72-308 біздің номер дұслары, сіз әлі қатлаулары, юларға әлгіресіз. 891-72-308.

Достар, енді біздің хатлайнымыз әкренлеп ақырына келіп жетті. Айдек зәлі бұл сағатның үсінгі қабарын оқырған көшек. Яратқан тұрмыш іптәшім Хакимов Ферзерге күндізгі қойнар сәлемдерімні юлым. Ормы үшлем отырым деген біздің Ильгина есімлі тыңлаушы біздан келген әлігі қабар. Біздің мессенджерларымызды қотқа текшіріп шықтым. Демек енді қошып қалған оқылмаған хабарлар қалмады. Демек енді мен сіздің білен бұл орында сау болашам. Келесі ішітушілерге қадар сау болып тұрыңыз.

0: Әлігі жырны барлық музыкалі майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids, Порт Сәуде Өзәге, Ипі Нигматуллин АМ.
2: Әти, әмін қайын барлыққа кедім?
3: Бек ирақ жерден, қызым.
2: Әсіпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids, 259-49-19, Порт Сәуде Өзәге.
4: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
0: Гүзель Әхмәтова. Инжі шәшәк Ландыш ол. Наил Шаймарданов күйі. Халиса Мұхамәдиева сөзләре.

әлі ғына қызық. 2001 жылда Парижда Қозанның мың еллығына бағышланған Татарстан Республикасы күннәрі ұза. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына қызық. Татар радиосына 25 яш.

0: Hindistonda yangi qonun. Hukm etiluvchilarga sudya savollarini jirlab javob beru qotig'i tiyila. Татар радиосында реклама.
1: Көрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
2: Менде тағы.
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Бетіреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1.
3: Зәуік, тәмлі ризық, Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Оңайлы парковка, затлы ризық, хәм интерьер. 8-91-72-16-16.
4: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозлар күплет тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы. Қозандағы телефон 203-92-58. 203-92-58.
5: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлік, тұрба, пышмақ, швеллер, тобақ, қолай. Қозан һәм ершалы складынан. Заказны тез арада қабыл ету һәм өтеу. Кетіріп беру қызметі һәм клиент білән оқырғаша ішлеу. Евраз.маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
6: Евразмаркет Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-571. Таганрог шағарай кейін ұрамы туғыз.
7: Старт! Легендар жәхәт мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
8: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп беребіз.
10: ИП Шайхатинова ГМ, Бугараян, ИП 324-169-000-161-592.
8: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы Променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
9: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы Променад тұрақ комплексі.
11: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмесі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
10: Жүзушісі ООО ЗДК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Иң қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Яқшы кәйін Татар радиосында.

0: Ике күгәршін отыра. Бірсі икіншісінің башын бірнеше тапқыр шоқып алды. Тегісі қауриларын тырпайтты. Тек түзді, дәшмәді. Иридір, мұғайын.
1: Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәлә. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Альбина Салаватуллина.
7: Актуаль білгішлер шоқыра.
6: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
7: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
6: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
7: Біздің қораш. 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмилұлы.
8: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
9: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келгіз. Ерақтан көрмейсіз мә?
10: Омикронға әлбәтті.
9: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
11: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
9: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
12: Тискәрі ұғынтысы болырға мүмкін. Тоби білек кеңешләшу сұрала.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨꾸났다 비게넥 깨꾸났다 아마
1: 비게넥 클랩능 특가 이관하셔서 아삐 코장 시그 시그즈 이키즈리 이그르마 비스틱 산베 오오 아삐
2: Бірер кибетке кіреді.
3: Мінімен көзімді байлаған келеш қалғасаның түрін хәм бәйесін тұтып қорап қына айта алам. Әгер әдірес болса, сіз мені 1 килограмм сосиска бересіз.
2: Сатушылар изылашылар, ерінің көзлерін бәйлелер хәм процесқа кірішілер.
3: Так, докторский 250 тиын. Любительский 220 тиын. Шайный 250 тиын.
2: Сатушылар шақ қатып қорап тұралар. Сатушы апаларының бірсі шойыртып қына өзінің көкірегін кетіріп қоя.
3: Декабристер ұрамы 165-34-ші фатир.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Абихозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Абихозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайыз кывык. Бүгін бар, иртәгә юк. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Күндізге эш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава тырышы.
5: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 май күні Қазанда қояшлы. Түнде 14-15, күндіз 27 градусқа қадар жылы. Күн-күн батыстан толғын жел. Чехия мектеплерінде ең жоғары белгі 1, ең төбені 5.
5: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы порт сәуде узагендагі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматулин айым.
1: Иданышка, штаныга, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттар да бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Гүзель Әхмәтова. Юрамағыз кәк күклерге. Наил Шаймарданов күйі. Радик Хакимжан сөзләре.

0: 비게네 꼬났다 비게네 꼬났다 아마
1: 비게네 클라릉뜨까 이거네슈스 아피코잠 시기즈 이키즈리 이그르마 비스틱산벨 오오 아피
2: Бір ир ит сата. Сатып алушы сұрай.
3: Сәләмәт мі?
2: Сәләмәт.
3: Ақылы мі?
2: Ақылы.
3: Туғыры мі?
2: Туғыры. Бешінші тапқырын сатам енді.
4: Хайванларға азық әсірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апиқозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Апиқозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: кішіні вампир тішлесе, кіші вампирға ілене. Менім тиредегі кішілеріні сарық тішлеген ақырысы. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
2: Менде тағы.
1: Мишлерін білесін енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Тимір Пеш. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Бетіреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1.
3: Ишиханда яс. Акнитка Вейерда яңа язғы жайгі коллекция. Яхшы сифат. Қолай бәйелер дүниесіна. Акнитка Вейерға рәхим итегіз. Қозанда XL һәм Франция дәүзекләрінен излегіз. Блем книтка вэр нуктару сайтында танышаласыз.
4: Рахат итеп ял итәсегез киләме? Алайса Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рахат урам, Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
5: Евразмаркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.маркет – сервис в деталях.
6: АО «Евразмаркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
1: Мегамебель, ЦДМ, мебельный базар сауда узекларында. Питрэш, Тлэши, Бойлар Собасы, Болташ, Кукмара, Балык Бистесе, Алекс. Базарлы матақтағы Russian Мебел кебетлерінде 9 май жин өкіне оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Russian Мебел кебетлер шілдәрі.
6: Акция 2026 жылының 1 майынан 14 майына қадар қамелді.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль білгішлер шоқыра.
7: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
8: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
7: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
8: Біздің қораш.
9: 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы.
10: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО «Зәтік ресурс».
11: Қозан, тарих сұлышы соқланған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіклі, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефоны аша.
6: Түзіше ООЗ-тік ресурс проект декларациясы нашынықта домната өрі сайтында.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде өзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайын бұрлыққа кедім.
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Гүзель Әхмәтова. Яратам. Ризван Хакимов күйі. Рүстем Ғиззатуллин сөзләре.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлер ремейк. Тота радиосында.

Дотар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Дотар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Хатын-кыз мәхәббәтнең мәгънәсен, ә ир кеше бәясен белә. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Әлмәт сөт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сөт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сөт үсті. Әлмәт сөт комбинаты сыйфатлы хәм ұшанышлы. Сату нұқталарынан үзләгіз.
3: Килегез, күрегез, қарағыз. Каркаслы мұншалар, дашы йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде кінді мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бітін Татарстан бойынша әшлейбіз. Жеге қадар иске бейлерден түзірішке орын хам күн бронләп білгерегіз. Біріншілерден болып, өз мұншағызда юынығыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
4: Альбина Салаватуллина.
5: Актуаль білгішлер шоқыра.
4: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
5: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
4: Бұлардың борысына да өзі біздің қораш.
5: Біздің қораш. 7-ші май күнні студияда қунақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмелұлы.
6: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК ресурс.
7: Қазанның өзәгінде Қабан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад тұрақ комплексі.
8: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин итуші йорт.
9: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
10: Жүзушісі ООО «ЗТК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
6: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Озандағы телефон 216-69-69.
11: Қабан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
10: Түзуші ООО «ЗТК Акташ Инвестстрой». Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 жылының 31 айына қадар әмелді.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Фигенекте кунатта, фигенекте кунатта. Ама.
1: Фигенеклердің тіка иғанешесі Апи Козан. 8-850-221-81. Оо, Апи.
2: Алло, Вәли. Менім қатын балаға ұзған.
3: Ана Сәліп, сен нақ біна мені шалтыратасың сұра? Мен өкірінің ваш пе шақарда төгілейдім.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-850-251-81. Апи Қазан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: фабрикатлары.
1: Эмис. Кехуэге яңа қораш. Уникаль формулы хам күні бойына дәрт шығанағы. Мақсус тәғдим. Эмис сатып алғанда Малайзия кехуэсінің бір тулы тартмасы бүлекке. Толырақ мәғлімет эмис.ру сайтында.
0: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
2: Нинди тағы?
0: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
0: Тимірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1.
3: Қойдан бұл тауыш келе. Сәләт жегіс мен оларға дәше. Береді болағызына жанышлы дослар, қызықлы шаралар, яңа білім мәркеті. Толырақ сәләт.биз сайтында әм социал шеттерлерді жәйіні сәләтті өткер. КБУ Сәләт
0: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересін. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, яки Play Market хакер, Арс деп яс, хэм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл.
4: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков Кос фермасында. Бер тәүлекле кос баткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы порт сауда узагындагы электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
1: Дәрішке, штәніге автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, біз кәкесін жүгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келіп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттар да бек көп. Келді, өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сен атыру келген сапит, бізнің кибетте ята. Ипанег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Гүзел Әхмәтова. Яшлік. Альфред Якшимбетов күйі. Найля Сарманаева сөзләре.

0: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО «Зеттек ресурс».
1: Қозан – тарих сұлышысы қонған үзек. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шаяңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзегіндегі сізнің шахси резиденцияғыз. Толырақ мағлымет 208-0300 телефон аша.
2: Түзіше ол ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен білейдіңме? Ләбибә Хөсәйния ғүмірін хатын-қызларына оқытуға бағышланған татар мәғрифәтшісі. Ол 1880 елның 7 декабрендә Мулла Хадиолла Шамсетдинов ғойләсіндә туа. Ләбибә өз ақшасына Қазанда бірінші хатын-қызлар мәктәбін түзіті, һәм биредә яңа оқу-оқыту ысыллары қолланған мәктәп губернияләргә оқытушылар әзерлей. Ол сызықла бузырға кирәк. Аның оқушыларының бір өлеше кире туған ауылларына қайтып, шулай ук хатын-қызлар мәктәпләре ашқан, һәм биредә төпле білім беру үз өлешләрен керткән.
2: Белмәү ғайып түгел, белергә теләмәү ғайып.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: Михаил Рахиштейн. Унинди тауш болду. Бу алмаздан чыкты эле тауш.
1: Айе,
0: Алмаз Имражанов, мен ягъни Миндер Шаймарданов башлап жиберебиз үйгө бир кийге тапшыруун.
1: Барчаңызга койнор сәлем, хайырлы кишләр. Менә шулай итеп, кирнеләп иштен дә кайтып барасыздар, кадерле тыңлаучыларыбыз. Кимнәр бу күдә, инде сезге аз гына түземлек, сезге аз гына сабырлык, кимнәр бу күдән тыш кайтып җитте менә үйләренә, сез молодцы. Бірінші, екінші отнаның үш күні бітуі білен құтлы бұл сіздің тұған бір қат.
0: Бүгін есіңде ме сон? Ненде күн?
1: Бүгін есімде.
0: Нешесі?
1: Бишінші мой.
0: Аха, ненде күн?
1: Принцессалар күні.
0: Бұл екен.
1: Йоқ, шынап.
0: Шынап.
1: Бүгін өзімнің халалы жүфітімі кейбітке кіріп, екі шоколад кесек алдым. Чүнкі ол мен айыртан жіберген еді бүгін принцессалар күні өзіңнің принцессалын құтларға ұнытма деп.
0: Әйе, сіз де ұнытмағы өзіңіздің принцессаларыңыздың қызларыңызды құтларға сүйген ерларыңызды. Шулай бүтін?
1: Шулай енді, шулай елбетте.
0: Әйе, бүгін бүтін дүния оралашу күні екен.
1: Аха.
0: Міне шуңа көре.
1: Бұл біздің хүнәри байрам, дұрысын айтқанда.
0: Әйе, шуңа көре дегіз достар, бізден айырылмағыз 105 FM шлығында, Татар радиосы білен бір толқында біздің білен қалығыз. Оралашабыз, сөйләшәбез, әңгәме құрабыз. Бүгін енді сейшәмбі күн, шулай бит.
1: Айе.
0: Бір, мына бүгін 5-сі юқтан ғана башламаған емес, енді бүгін 5-сі 2 күннен радио күні болашақ.
1: Тағы бір біздің хөнәри байрамбыз, дұрысын айтқанда. Вау, вау деп айтасыз.
0: Өзіншәлікле, өзіншәлікле болуға шаттыра әлігі күніміз, шуңа көре, әлбетте енді радио күнінде сіз бізді тыңларға ұнатпаңыз деп айтқым келеді.
1: Айе, ықтибарлап, енді күтіп барыңыз, нәрсе болар ма екен, енді қызықты жаңалықтар күтілер ма екен. Шулай бүгін водолазлар күні екен. Хәм халык ара бала таптырышлар көне.
0: Әйе, аларны хөнәри бәйрәмнәре белән чын күңелдән тәбриклибез.
1: Әйе, котлыйбыз әлбәттә. Тәбрик итәбез. Гомумән, эш турында сөйләшә башлаган икән, анда бармы әле тагын кызыклы бәйрәмнәр?
0: Мында мы?
1: Әйе.
0: Теге ничек дип әйтәләр инде, кулларның гигиенасы көне бүген. Кулларыгызны бүтән дөнья, әйе, кулларыгызны юып йөрегез, эштән кайткачта, эшкә баргачта, ашаганда да гел куллар юып йөрегез.
1: Мәдрәфкә баргач, мәҗбүри рәвештә мин зинхар дип әйтәс киләм. Димәк, шулай итеп киткәне бишә, кемнәрдер инде бөкедәдер, кемнәрдер эштән кайтып барадыр, кемдер эштән инде кайткандыр. Гомумән, гадәти Кабул ителгәнчә эш көне тамам. Шул уңайдан әле без сезнең белән сөйләшергә белдек. Нәрсә сөйләшергә булдык? Нәрсә турында?
0: Эштән соң нәрсә ачуыгызны чыгара? Шул хакта без сөйләшәбез.
1: Монда мин әзген аерылып турдым, ә узаман гер шәш кирде. Бу микрофон каршында кем утырган әйме икән? Иртән. Әйе, менә эштән соң нәрсә ачуыгызны чыгара гомумән? Нинди факторлар сезгә зур тәсир ясый, негатив ясый, негатив тәсир ясый дип әйтәсез киләм? Эштән соң менә шушындай әйберләрне язып җибәрегез безгә.
0: Әйе, безгә әле монда теге хәерле кешеләр, ягъни урыш әйтеп әйткәндә, добрый вечерлар кушылды. Мин дияр алмаз сәлам дип шундук язып куйган. Бүген каян бергә эштибезне белгән икән ул. Әлі шулай деп тұрған, сізге доставка жібересі келешейге. Әлеген әйбірігізіне шулай ұқы. Сізге шалап сен.
1: Оо, бұлай соң, үштен соңғы күн бік емілі қызықлы оларға тұрады өйті әскелі.
0: Бұлай бұлға шынды әйі, біздің үштен соң күңілі оларға шаттыра.
1: Мұнда бүгін ашу шағыра тиішті көлдірсіңен әйткенде.
0: Шыл, бұл әкке біздің, әлбәтті енді, екі кішілік шақыру билеті деп әйтерге керектір. Ялғышмасам Кәрім Тиншуриннан екі кішілік
1: Вау, деп әйтесі келеді, мен қатнашырға керек қадарлы тыңлаушыларымыз. Шуңа көре, әйдегіз, міне психологқа бар орнына бүгін бізге язып жіберіңіз әлі. Бүтін болған негативіңізді жазыңыз. Іштен соң, хам білмеймін, тегі үш күні ұзаққа жақынлашқанда нендей бірлер міне ашуыңызды шығара, бәлкі бүкіде ашуды шығарушылар бардыр, бәлкі міне. Әйе, міне бәлкі біз сіздің үш сағатыңыз енді кішінікі біткеннен соң біздің кіші күлі башланса, Слайд тіріп қызметтерін.
0: Түрлі түгі вариантлар, пунктларға бөлдірге болайын деп.
1: Шылайын деп.
0: Біріншісі, бірге. Екіншісі, үйге қайтқаштың қатын ашуын шығарған мүмкін иратларының. Ей сәйінде, қатынның ашуын ират шығарған мүмкін тігі кәнәфейді диванда ятып.
1: Яки, ерінің де қатынның да ашуын шығарған мүмкін болар.
0: Әйе, дәресін әзірләмеші. Көп мұнда, көп шыңа көрі өзіңіздің әйдегіз қызықлы фактларыңызды жазып жіберіңіз әлі. Нәрсе сіздің ашуынны шығарра. Әбіз әліге матрушырларға бөлініп алырмыз. Шылай бит, телефон номері біздің?
1: 891-72-308 қадірлі тұңғаушыларымыз. Сіздің қабарларыны көтеміз. 891-72-308 үштен соң нәрсе ашуығызыны шығарра.

0: Әйе, нақта шулай, кімдер яңғына қошылды, үйге бір күйге тапшыруын башылап жібердік деп айтасы келеді.
1: Яңғарақтан башылап жібердік, яңғарақ қазір дәуам етеміз, әйе, қадірлі тыңлаушыларымыз. Нәрсе турында сөйлесеміз әлі біз бүгін, Миндияр.
0: Іштен соң нәрсе ашуны шығара, мында түгі бүгін ғана ашуны шығара деген сөз ғана түгіл, енді түгі шығарды деп те айтырған мүмкін, шулай бе?
1: Әйе, ғұмын, мені... Нақ мен іштен соң, органнан соң нәрсе ашуны шығара аласыз, соны жазып жібере аласыз.
0: Тіге қызық тарихлары бардыр кішілерінің. Мәселен, тіге қойтып қана еркінлеп, ей мені шылай планнар құрып, қойтып қазір ял итірейдім дегендегіне, бац, нендейдір іш.
1: Әйе,
0: пайда болырға мүмкін. Әйе бет, мені біздің білгішілері бізді жазып жіберген бір неше тігі. Вариантлар деп айтегенде?
1: Ну-ка, айтәлі.
0: Язып жіберген деп, бізге язып жібермегендер. Бұршылмағыз. Тәртипсізлік. Мәселен, мені үштен қойды бұрасын, тек жәмәғат транспортында нендейдер тәртипсізлік болырға мүмкін де?
1: Жәмәғат транспортында болғым мен. Күші көп болғаш.
0: Күші көп болғаш, нендейдер ығызығы талаш болырға мүмкін, соғыш болырға мүмкін. Ішіктір ұрын бөліш алмайша мына шындай тігі.
1: Міне, дұрысыңыр еткенде бүгін де менем шындай ұрақ тарихым болды бейтәлі, білесің мен. Біз бетінде іштен соң қойтқан шекілі ішке келебіз.
0: Сенекі күші түсі түгіл енді, сенекі ішке қадар.
1: Менекі ішке қадар жамағат транспортына отырдым. Сер түгіл үшінші троллейбус білен келдім. Үшінші троллейбуста қолы көп, білесің мен. Шынап тұлған дұрысыңыр еткенде. Хам троллейбуста үргенде, анда бет қазір контроль кіре бастады. Диспетчерлар. Қайырлы кеш мен диспетчер дейді. Күші көп, мен бұлайда қырғап сынып, қолларымды үшке көтеріп бастырым. Тіге опайың менің яннан оза олмады да, ой, сен бейгірек семіргенсің деп еңі айты. Мәйтем, нәрсе деп айтымыз ойынды. Мен мұнда сөзде өқтігі үшке барам ғыр әлі, но үштен соңғы шекілі ашу ұмшығы бітті енді дұрысыңыр еткенде.
0: Ашаған малда өміт бар деймі.
1: Мұна жынды қалар.
0: Үштен соң үшке бәйлі сұраулар берген мүмкіндер екен мұна таныш білішілерің, көршілерің, достарың.
1: Нәрсе, көп мүштейсін сен әнда, нендей проблемаларыңыз бар, нәрсе, сөйлі енді офисті, нәрсе болды.
0: Ондан соң күтілмеген үй үшлері, мәселен анда сен қойтып қана кіресің үйге, түгі планнар құрдың, ял иттем бүгін, я тұрам, фильм қарым, кино қарым. Лекін
1: бір заман сенің су... Үйге қойтқанда кейбі тоша кіресің әлі.
0: Бәлкім, әйе, онсы да бұлырға мүмкін. Сен қойтып қана кіресің шүші, кейбіттен соң тұтқан пакетларыңы тұтып әйбеді. Үй жұнда, мәселен, су тұрбасы шотларға мүмкін.
1: Әйе.
0: Болмады дейсің инәннәрі. Қам, үрт түйресіндегі тауыш. Ағызығы мұна шулай ұғынды түгі кімдір толаша, бәлкім онда ұтын кесетірғандыр. Көп қатлы үртлар янда енді бүтін әйді түгі машина ақыртып үріген мүмкіндер мұна шындай. Тауыштар бұларға мүмкін.
1: Бәлке, ее, түгі
0: шында. Әм бірінші ұрында тұра біздің елдағы бүкілер.
1: Ол іштен соң ашуыны шығара тұрған фикірдір енді. Шолай, шоңа көрі ол қалқының ол ұйықтан ұлясаң бір ауырлығы ұйық деп айтасы келем. Бүкілер тек ауыл қалқының іштен соң тоғын бір үш күті бетелі. Ол енді бақшадағы үшлер, ол маллар деп айтасы келем. Мен мұнда шолай тоғын бір қиге адаптым. Ғыммен нәрсеге үштен соң бүтінміне әйбір нендейдір көріншілер ашуыны шығара деп психолог елсіп жіберген мұнда. Мұна сен үште ең өрінек...
0: Сен ашулай оқ психологлар езай кәм, мен ай язған білгішлер язған кәбек.
1: Әй. Сен үште өрінек қызметті аш болып үшілейсің, бүтін енді құшқан беремлеріні, бүтін құшқан үшілеріні өтеп шығасың, сен бұғаларыңа тауыш шығарасың дейі өзіңдің халәлі жіфеттіңе, сеген ерің халәлі жіфеттіңе ашу шығарасың дейі, тауыш шығарасың дейі. Менім органлық сезілі башылады бұғай ма?
0: Сен тегі диспетчер тұрында өлесің бұғай.
1: Менім комплекслар башланды, шоңа көрі әзің қар, мені сейміз деп әйтмәк әзің, мен бұлай да білем әні. Дұрысыңын әйткенде, іштен қойтасың, мұна бүтін күшіге тауыш көтересің, аннары телефоныңын қолың алып, енді лентыны елендіріп ятасың да, мен күнімді тұзмағағына оздырам деп, енді бұршыласың дейі. Бұл білесің нәрсе білем бәйлі екен.
0: Нәрсе білем?
1: Сенің ғымен социаль батарейкіңда, физик батарейкіңда енді дүм түші біткенін оңлату екен. Шоңа көрі іштен соң барай бірінде ашуыны шығара екен. Іштен соң мұна психологлар айтып өнші қам. Сен шул ашу шыққаш, өзіңнің үйдегілерге, яқындарыңа ең көбілігі әбетінде ол. Бүтін ашуыны шығарасың да, қолыңа телефонын алып, мен бір нәрсе әшті бен, мен де біршілі бұйатасын екен.
0: Өзің өзің не дейдір түшінгілікке бірдіру дірдіру керек.
1: Хам ол білесі мен әрсен барлыққа келеді, нақ мұна енді бұл батарейка біткеннен деп айтасы келеді. Сен мұна үште ең өрнек сатрудник деп айтасы келеді ұшылатып айтында, ең өрнек сатрудник болу аласың. Тек еңе қойтқаш бүтін күші бетінде үштен соң әлі спортзалға да ері кімдір хауа сұла бері нешіләп менім халім ұйық дейіп, өзіңнің қоманда түшінгілікке үлтесің екен.
0: Шоңғыра түшінкілікке берілмегіз. Көп мүгіне сіздің жетекшілер башларығызын ашаса да шылай дейді. Яғни қызметташтарыңызды шылай дейді. Ең мүхімет деген құлақ түрінен әйе деп отырасың да, ешітесің де, аннасың енді құлақ түрінен ұдзырып жібересің де, барсы да тәртіпті, барсы да яқшы, барлық шерлер деп етінде нервыдан башлана деп айтарлар. Шоңа көрі нервыланмағыз.
1: Тролейбуста семіз деп айтсалар да, ябық деп айтсалар да, сен сен орған соң деп айтсалар да, ғұмын иқтибар иттерге тырышмағыз. Қадірлі тыңдаушыларымыз.
0: Сен айттырға е, мен құрсақтың ел иттірем деп. Аннасы дартып бұйырға е.
2: Әйтір сөзі болған тек әйтірге ұялған кіші язушы, көрсетір әйбірі болған тек көрсетірге ұялған кіші рәссам, сүйлер сөзі де көрсетір әйбірі де болмаған тек бір неден де ұялмаған кіші ол блогер. Татар радиосында реклама.
3: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа Т-Т7 білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгердігіз. Барлық комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникаль тест-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы 7 адресіна келегіз. Хәм Т-Т7 үстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер Т-Т екен, демек Экспока.
4: Нитка VR. 8 жыл бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге соқмай тұрған кием жетіштірә. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Нитка сызық VR нұпта. Ру сайтында қозындағы Франткам Excel-дегі кебітлерді тоныша аласыз.
5: Май, іш қашмасыл. Купаты қыздырып ошарға да жайын тап давай.

0: Миндус ярым фабрикатлары.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
2: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
3: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлекле кос бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алығыз. Күпләп сатып алушыларға ташламалар. Петрәш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
0: Арзан бәяләр.
4: Паркет плюс.
0: Киң ассортимент.
4: Паркет плюс.
0: Кварцвинил, ламинат һәм паркет.
4: Паркет плюс.
0: Паркет плюс. Арзан бәяләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварцвинилға 25% ташлама. Зорге урамы 100, түгелрек 258-00-98 телефоны бойынша.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО «ЗТК Ресурс».
10: Озан, тарих сулышы сақланған үзәк. Париж коммунасы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Озан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 208-03-00 телефон аша.
8: Безуші ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Киге давам миде, Миндияр эфирда, Алмаз янында.
1: Үштен соң, нәрсә ашуны китірі?
2: Солай деп, давам итерге айдам.
0: Рифмаға, үштен соң, тоғын нәрсә ашуны шығара.
1: Ярар, неші болса да шылығы
2: сынай. Сен өзің жаршы болғашта рифмарың ошарра, қашылам ма, достым?
1: Енді мәне, аның бейт әлі сөздерінде зұрға керек шыларда тезгіне. Шылай оқ, іштен сол нәрсе ашуны кейтірі, нәрсе ашуны шығара, шыл қалқта сөйлеше, біз бүгін әлбетті енді өзігізден қызықты жауапларығызын біздің 891-72-3800-ларын жеп, Макс қам қалған қабарлар құшымтасына юллы тұра аласыз, кімнер енді юллаған пәрин, сіздіңген енді қазір оқиыз, шылай
0: оқ. Менде спич болды бұл, молодец, менде, молодец,
1: оқыған кіші, оқыған кіші. Іштен арып талып қайтып барғанда Алмаз білән Мендиярның эфирда икәу ұшырашып шарқылдап күткіліп отырулары ашуны шығара деп язған яратып біздің Рамиле қызметташыз. Әлі Рамиле, сен біздің іштен соң қонаққа шақырғаның ұйық. Көрмегеніңді көрір едің.
0: Деп айтасыз келіп. Білесің ба, менен мұнда ғұмман темаға бәйлі болмаған сөзім барлыққа келдім. Яңағын айттым дейді әлі Рамиленің хабарын оқыр алдынан оқыған кіші, оқыған кіші енді ойрақтан көріне деп.
2: Әйе.
0: Шулай шол оқыған кіші, оқыған кіші енді ол Мендияр сенінен бірді көріп болмайаны деп айтасыз келіп. Қайырлы кеш, кімніңдір үш күні бітті, кімніңдір башланағына мінәш шунса шуны шығара. Мен темір елді әшілем деп язған Динар есімлі тұңғаушымыз.
1: Қайырлы кеш, менің ашуымны шығара, мен іштен қойтуыма, менің ерім үйге бірінші қойтуы. Мен іштен бірінші қойтырға тиеш, үйден тұныш болырға тиеш, екі ол мені іштен қоршалырға тиеш. Ну, үйге мен бірінші қойтырға тиеш, ол ашу үзіме де шыған, мен ерімні бек қаты яратам. Қысқасы бұл қатын қызлар мантыға.
0: Нәрсеге еркіші қатынан ертерек қойтсан, ең ошары барсан? Бой уақыт бұл айынды тігі еркіші ешін
1: мәселен аның бірер қиялы бардыр міне тігім бар бетінде тігі социал шілтерлерді шондай қызық қарш алулар деп айтегенде шулай бет шулай тұрып қарш аласы келе тұрған
0: сенің күн сайын баран деп мүмкінлігің тігі бір тапқыр ерің ерте қойтқаннан ғана әлі әрсе өзгермейдер енді неше айыл бірге тұрып та қарш алмағаш
1: ек ереме
0: Сен ирі мандай бит
1: паршалын дейсен. Бірінші рәк қойтады.
0: Әйе, шоң айтам бит.
1: Әйе, ол сұрым мұнда кересінше ирін қоршаласы келе тұрғандыр жылай.
0: Ек, ирек бетінде аның ғылы иртерәк қойтмай, ол бет сирек-сирек ұшырақларына ғана язып жіберген. Әйе, әйе, әйе.
1: Яра нешек болса да шулай болсын әйе.
0: Әйе, мұна мұнда шулай дейл ойма, ашуымын шығарады ер кіші деп. Шулай оқ, ел керек бетінде әзірек ел өте болса бұла. Исан мұсыз?
1: Әйе, ол түгі олдан қойты бі? Әзгірай еқлам алып өлі, қолды қойты қашыды.
0: Ой, исан мұсыз? Екінші күнгі тағын үшке барасы болу, ашуыны шығарады бұязған сын бөлі есімді тұңғаушымыз.
1: Аха,
0: бұл келешем,
1: ансы шулай. Қайырлы кеш, іштен соң ең ашуыны шығарушы ол менің өзім, ол мен өзім. Іштен арып, талып қайтқаннан соң ят бит енді ял етіп әмін телефон ақтарам. Автоблогерлар, стройка, түзіліш тігісі бұсы. Имаш ол мина тұрмышта кереге шығашақ уақыт болса.
0: Ол тегі тұрмышқа үйретуші қызықлы социал шеттерлерді роликлар, видеолар шыға бит әлі. Тегі
1: қазір емі ұқып қыра бітірем. Уақыт оза түн оза ертәбілен тағын ішке барасы зояға ұзырмық тұрмышны дейді.
0: Шылай неге тегі түні бұйық қорап ұятасың. О, мұнда фундаментым бұлай салған екен. Ха, шақсы ертқа өзімнің енді өзіміздің қожалыққа көшке шушылай тіріп салған фундаментті. Мұнда плиткіні бұлай тіріп салған екен. Мұнда машинаның бұтшын шылай әген екен. Өмір бұйы шылай соқлап барасың да. Әннәрі бірді әшіләмейсің ұлай бірлеріне. Шынсы бар бейді адам.
1: Сақла барасың, әйе, қой бірсін бейді әлеттігі. Мәселен, анда плиткіні ябаштырып қарайсың, нәрсендір ішіліп қарайсың анда түгі. Аннан соң әлі бір ярт сағаттан өзін тұтынып қарайсың шыңа, барып шықмай ол.
0: Әйе, ансы да бар, шолай, ансы да бар. Ой, қайырлы кеш, сәлем, Татар радиосы қызметкерлері. Іштен қойтқаш, яңадан ішке шақырсалар, мұны ашу келеді деп жазып жіберген. Кім мұнда, Илнар мы, ұлғышмасам, Илнар мы, Линар мы? Қазір, Линар екен. Линар, сіз кім бұл ұшылейсің? Нешіліп сізіне үштен қойтқаш кері үшке шақыралар?
1: Бәлкім енді ол түгі ашығы шердім.
0: Алай болса,
1: медицин үлкесінде үшілей тұрғандыр бәлкім, ол яқтан бардыр.
0: Алай болса, сіздің қызметіңізге, сіздің үшіңізге зор құрмет деп айтасыз.
1: Бәлкі полиция қызметкерлер кім білген? Шундай үлкеде үшілей тұрғандыр кім білген? Қайырлы кештер, үштен соң орып қойтқаш, нихайет Мен шуны оқып ойатам екен, отырам екен таған. Кейшілерінің ин қайырлысы, ашуымны кейтір ашул фақ бір түбекті ішіліп. Инді сәғат ойырмасы да юқ, ләкін иге қойтып, релакс ұтқаш, телефон зіңгілдегенге ашып қарасан, ол бұлырға мүмкін кешке 9 яки сұңырақ. Иш группасына мәғлүмәтләр жіберіп яталар. Никсын олар иге қойтми ішлі деген сұрау келе башыма аптыраш деген.
0: Шылай инде, шылай, шылай. Біздің радио беседаларында, радио чатларында аны хабарны язушыға дәттәгіше мен дияр. Яма біліп тұрғыз мұна шылай түндерін язушу ятайлы бұлай ішлік, тікілай ішлік, бұлай ішлік. Шыңа көрі біліп тұрғыз.
1: Әйе, шушы мәғлүмәтлерге, менім түгінде мәғлүмәтлерге қар вақытта да ерек көйіп тұрушы ол алмазын.
0: Қабыл еттім, қабыл еттім. Тегі қазір бейді, яшылар ше, білесің бі? Анда жауап беру де керек түгіл бейді. Әгер де менім язған мәғлүмәтіні, менің язған білімлеріні қабыл еткен сейкен, реакция қойырға ұнытмағыз деп.
1: Жәмәғат, екі үйлер бар, анан бірсі мендер бәс алмаз деп.
0: Шыма көрі біліп тұрмыз, Татар Радиосын тұңлайсыз екен, мендер білен алмаз эфирда екен. Ол бек ибет көрініш түгіл, алар икісі бірге болғанда эфирда аңсы дөмді бәйтес келіп. Хейлі кешілер, үштен соң орып қойтқаш нехайят, ел итерге тұтынам, үйдегі үшілеріні шлим, ошарға пішірем, күр өтіклем, үй жиыштырам, хан башқалар, шынан соң кіші түсілі ел итеді білмейм бітмейм деп, жын ашулар шығайынды шуңа деген мәне.
1: Яры жамағат, бөліні балырбыз әліге 8-9-72-308 сондарын жейіп, Макс Ахам қолған қабарлар құшымтасына юлдағыз қабарларығызны, ғам Кәрім Тиншуриннан 2 кішілік шақыру билетін ұтығыз әнінде спектакльға деп ойылдасағыз, енді мен сізге еріштірем әлігі мәғлүмәтті ізлеп тапқаннан соң.
0: Стоп құда, туй бұла.
1: Туй бұла, ертеге 18-30-да башлана, ешіклеуі 12+. Қабарларыны юлдағыз ең қызықлы қабарға.
0: Үйге бір күйге дәуам ете.
3: Татар радиосына биыл 25 яш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
4: Яхшы кәйіп Татар радиосында.

0: Нимек, давам итебет, слайтер брыгаляшип, буйл он шептер рэп, сузара килмеды башмашом, акурам индиар, су синеке микрофон синеке, айда киттек.
1: Этагын ашуым шыға шақ, менім, тұрталы, манда бұталып кеттім бек
0: мен. Мен сені рэп оғы деп тұрам бейді.
1: Қайлы кешілер, мен бүшікші. Бұлы бүшілім, үште ашым да ашым, барсы да ашы бит. Башқалар ашағанда мен қорап тұра алмын бетінді. Кеш білен иге қойтқаш, үлшәуге басуға ашуым шыға. Этагын ашуым шыға шақ, мен язып...
0: Мен язып бүлекні алмасам деген ол.
1: Бүлекні алмасам.
0: Аның қарепі бұталған шоға көресің көре құрмайымыз дейді қар.
1: Мен манда башқа сөзі оқыстейм, яры түзетіп қалдың.
0: Е, жылайрақ. Бірді бір шылмағыз. Гүлназ, бірді бір шылмағыз. Сіз пішекші болып шылесіз деген. Сіздің ішігіз бік тәмілі, бік рахат. Енді іштен соң ғымен ашуыны бір нәседе шағарға тиісті өгіл. Хамәлі
1: тролейбус
0: Бір бәлішке бұлек береміз демейді бақшыласың. Бұлайынды, бұла. Гүлназ, көтеміз бәлішігізді. Әлі сіздің бір 20 минут уақытығыз бар ол бәлішіні кеттірірге демейді әсі келіп. Біздің де томаға шыққан, іштен соң ашысы келіп. Білесі мі, Гүлназ, рахатлені башағыз. Мен шуны оңладым, қойсы мезгілге қадар башарға бұла, білесің мі, Мендияр? Тролейбустағы кондуктор сенға сен симіргенсің, диспетчер сен симіргенсің деп айтқан жер рахаттанып ашыласыз.
1: Диспетчер бола мен контроль диспетчер бола бетінде.
0: Шулайында енді нәрсе деп айтқан соң, түгі ғымен қазір тролейбуста кондукторлар болмағаш, алар бейт сен өзің түлерге тиеш. Хам шул түлегенсің ме, юқ ма, тек шырып ерушілер енді бұ.
1: Мен қазір қазақ сен түлеген едің ме?
0: Түлеген едім. Мен гіл түлейм. Оқша болғанда, оқша болмағанда түлемім.
1: Оқша болмағанда тролейбустың ортын асылын барым деп. Бұл алының қабатлы көрмегесі, нашар іш.
0: Бұл шайыртып айтуларымызгіне, мұнда енді выполнені профессионалы мен деген кәсі келе. Шума көрі...
1: Аннасың арқани бөдет балет.
0: Деген шума көрі тролейбусының енді ортына тұтынып ерісіз келе екен, көбірек оқшасыз ерге керек профессионал болуыр үшін деп айтасы келе. Нәрсе, давам етеміз.
1: Әйде.
0: Қайырлы күндер, қайырлы кешілер. Менім ашуым бірді шықмай. Нешек бар шылай жеңіп барам, нендейш болуына

0: Қорамастан. Міне ұлымның үштен соң үйдегі үшлері ашуын әзірек шығарайынды. Ел итесі келе жыл деген. Әлемін түн бойы ертенге қадар көршінің жырлар музыка ойнатқанда тыңлап ятам. Бүтендер төзе алмай, кім ойнатаны деп сұрашалар, язушалар, әмін бір де сөз әйтмеймін деген мұнда.
1: Йол транспорт қалекеті болса, қойтып кетіп болмай, язу үші көбейе, йолларда исенсау ерге ясын, қар бір резге де деп язған, ой, яз есімді тұңғышығыз әйе, ансы шулай, тігі қауіп қатерлерге үшіріға язмасын, қорап қына ерігіз, иқтибарлы болығыз.
0: Әйе, зинхар үшін енді йолларда исені менің ерігі насып болсын. Хәйірлі кешілер, мен үштен қойтып үйге кіргенше, менің коллега шалдыратып сұрау білен бір ши. Әмі ләкін, ол коллегының бір сұрауларының, бар сұрауларын дайны, мен қойтып еткенше берге мүмкінлігі бұар еді. Енді бәдіревке барғанша ашуым шаға деген мен әмінді. Тігі міне бәдіревке барлық етіп ашуым шаға деген. Білесің бі, шортлыймын деген бір тыңлаушымыз. Есімін әйтмеймін де, ашуланмағыз. Рахмет, Рифат, шушы хабарың үшін.
1: Қайырлы кеш, мен шыны әйтірейдім. Ішігіз болғанға, ішілерге сәлеметлігі жеткенге сүйініңіз сау сәлемет кішінің ертенге аруы бітті битул деп язған Гүлшат есімді тыңдаушымыз.
0: О, бек зор рахмет, сіз мен диагноз қойдыңыз, менің ертемнің аруы бітмеймін, айтсаң ауру екен деп айттым. Нәрсе деп айттымсың ғой деп.
1: Қысқасы, сен сәлемет түгіл.
0: Оласы қасы дәмеді бек зор рахмет, менің бір қашанда ауырғаным біткен жоқ еді, тек ертемлі ойнасы, ой, ордым бетке құтыймады деп. Ой, сөзім бітті, менде сөзім бітті.
1: Барды. Дауалануға язылсын.
2: Күні бойы ұйықламайсың, түні бойы ашамайсың, әлбетте ауырайсың. Татар радиосында реклама.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.

0: Дигенек, дигенек, дигенекте кунатта, дигенекте кунатта. Ама.
1: Дигенеклердин тика иганешеси Апи Козан. Сигиз, сигизис, ики изилле, игрима бир сиксен бер. Оо, Апи.
2: Мина 15 яш болганда, сиген кызы мина булай деди. Син елесе, хатын кызларга бик көп акча тутачаксың. Мина хазыр 30. Мин үйлөнгөн һәм 3 кыз үстүрөм.
3: Хайванларга азық әзірләргә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
4: Үйгә бер кийгә тапшыруының иганәшесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
5: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
6: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
7: Төзүчесе ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
8: Әйлік еш датар радиосы. Ирте тұрғаш, Аллаға шүгір, исен сау тұрды. Дегіз, исен сау болғанда, іш не бір не түгіл Құдай ғымыр берсе саулықта, берсін исен сау ішлерге, ішлеп ерге яссын сізге. Бек батыр олып барасы, сізге исен лақ саулық берсін, Алланы рахметті яусын сізге. Бек зор рахмет жылы сізлеріңізге әлі кімдір ұйқыдағына тұрып келе қыра.
9: Мне бик зур рахмат, бик зур рахмат. Хайрлы иртәләр. Кемнәр инде йокыдан гына туя? Йокыдан гына тора дип әйтәсез килә. Ашу шыга киш белән Татар радиосында бүләк уйнаталар, ә син җиңүче түгел. Аннан соң инде тагын кичке уенны көтәргә кирәк дип язып җибәргән Руслан исемле тыңлаучыбыз. Руслан, бездә бүген супер акция. Килешәсең мидер?
10: Әйдә,
9: булсын әле. Күттік біз бұл хабарны. Инде
10: тоқтале, оннан соң айтабыз.
9: Ярар.
10: Тоқтале.
9: Мында әзірек сіздің ашуыңызды шығарып алуға болдық әле біз. Хайырлы кештер барыңызға да. Ең ашуына кетерген әйбір, сен ештен орып қайтып келесің. Подъезд түбінде инде ойық болмаған кішілердің 10 сумға ақша бер әле деп отырулары деген. Сіз айтасыз шында, мен әлі 10 сумды күні бойы мында орып талып ішлеймін, сіз менен кері талап алмақшы басымы деп. Әйес, келешем. Килешәм, шуны чыгара. Инде теге чыннан да аяк булмаган кешенең шулай акча соравы, гомумән иң ямсыз күренешләрнең берседер. Сүздә юк теге мөмкинлекләре булмаган кай вакыт инде теге кайгыларга эләккән кешеләр акча сорарга мөмкин. Тик менә шулай аяк булмаган баштан белмим. Аллага шөкер, анда кешеләрне аңламыйм, аңлыйсым да килми дип әйтәсе килә. Сез аларга иң мөһиме бирмәгез, аларның кагыйдәләре бер, алар IP-гә дип сорыйлар да, IP-ләре булмый, үзләрен тагын да агылыйлар дип әйтәсе килә.
8: Аха. Аңладық. Ақша бермесің ка?
9: Әйе.
8: Хәйірлі кештер Татар радиосын алып барушы
9: егерлер. Мен жібереміз ол ақша қызды көбірек болсын.
8: Алмасқа ғұмыр. Әйтмеймін мен арасында. Дәшмей қалайын әлі бұл. Хәйірлі кештер Татар радиосын алып барушы егерлер. Рахмет. Өзіңізге бик матур, бигірек матур алып барасыз. Іштен қайтып, юынып ашарға отырғаш, телефоннан шалтыратта башласалар, ашы шығып кетейін деген. Аннан соң шутка деп қойған.
9: Босы шалтыратты бұғай, босы тыңлады бұғай. Іштен соң машинаға кіріп отырасың да, енді бензин уғы, бензин тігі шкаласы деп айтқан, осқа түші, шул ашуны шығарады деген. Ғумен бензин көрінші енді ол қазір ашуны шығарадыр мен
8: ақпаса. Мәне ол іштен соң шын-шынлап айтқанда, дұрсың айтқанда, ол осқа түші көштері, мәне шы уғы, барасы келмей бит. Яулық станциясына.
9: Нәрсе, ол машиналарының да мен ерте белән оқлары өскә қарай, кешке табасқа қарай мәлә. Минем машина иясы түгел, мен білмеймін просто, әмма тәгә ашламағыз, егетләр, қызлар. Димәк, дәвам итәбез, водитель булып эшлим, машина йөртүче булып эшлим. Ген директорды йөртәм. Кешиткәч, шефның бүген Мәскәгә барып кайтмышы булмый, эш килеп чыкты дип әйтү ачылды китерә дигән хәтерле тыңлаучыбыз. Бик зур рәхмәт яңа шул кызыклы хәбәр.
8: Менә кемнәрнеңдер угы Мәскәгә карый.
9: Ой, шулайрак инде, Радиф, аңлыйм сезне. Иң мөһиме, ул шалтыратта вакытта инде рульгә утырырлык халәттә генә булырга язсын. Шулай бит.
8: Әйе. Шыттым ишек алдына. Әкірлерімді жерға, ерімдәшті келелі, біраз ердәм етелі. Керек идім ол меңа, ятасы иді ашуымны, ашуын шығарып қана. Ашуымның ашуын шығарып қына тұра деген.
9: Мында енді ұлғышмасам, өзінші ашығыр елулар язып жібергенлер қадырлы тұңлаушыларымыз. Сам шулай енді өзіңнің ішлерің ішлемекші боласың, е қатының құбарлыққа келе, е емінің дағыларының құбарлыққа келе. Сен өзіңнің планларың ішін қоғышыр олмайсың деп айтасын.
8: Румиапа язған бізге ұйқыдан тұрғашына рахмет айтыңыз деп, былай деп язған. Руслан, мен ұйқыдан тұрмадым, ішлеп қайтып, қайтам мен ашуыны шығардыңыз деген. Сіз шыншынлап, іштен түгіл ұйқыдан қайтып келесіз. Руслан жоқ мында.
9: Бигиз рахмат, Румия, инде біздің үшінші микрофон қоршында сағат бойы аузын яу отырды Руслан. Қобызып жіберіңдер Русланның микрофонда.
8: Исәнмісіз.
9: Бигиз рахмат, мен сөз бергеніңіз үшін инде сау боласыз, мезгілде келемісіз. Шулайрақ, демек,
8: әйде, әліге бөлініп алайық, жүңішіне білгілерге
9: болып келіштеп,
8: дейін? Ондан соң жүңішіне білгілерге, шынды қабар беріп, әскім жүңіші олар мекен.
9: Оқына жарға таба бұрып жібер әлі.

0: Мен аж айтырым жамаға тәкіртің әкіртіңіне үйге бірге қатып шыруы да біздің ақырына яқынлаша.
1: Айе, бензабаг осқа таба түше бошлады, енді сағат осыға яқынлаша бүйттігі. Біздің де бензин бітті деп айтасыз келем.
0: Біздің де яғылық бітті әкіртіңіне тәмамлана.
1: Бүгін көбірек шығардық біз ол яғылықты, дұрысын күн айткенде.
0: Мен аж шуырындай нәтиже аса, біздің енді бүлектің де топшырасы келе, дұрысын айткенде, әлеге тыңдаушымызға. Шыннан соң бик қатып күлдік біз, деймін, дұрысын айткенде.
1: Айе, айе.
0: Аның есімі кім әлі?
1: Деге бензабаг дейсің ме сен?
0: Айе, айде. Шул тыңдаушымызға тапшырамыз, деймін. Есімі болмаса,
1: Обзый, Обзый аның есімі.
0: Аха, Обзый. Шын көңілді тәбриктейміз сізге енді әлбетте. Екі кішілік шақыру билетін Кәрім Тинчуриннан тапшырамыз ертеге. Қиял артынан спектакль болашақ, шулай бетті, дұрыс айттым, бұтамадым.
1: Стопқыда той бола.
0: Әй, стопқыда той бола, әйе.
1: Сенің бензабагың енді тіге
0: пакет кәді. Бүгін бұларға тиешейді, әйе. Қиял артынан бүгін бұларға тиешейді, әйе. Иртәгә стопкада туй була, ящикләве 12+, 18-30-да башланып китәчәк.
1: Кае, теге инде заправкага кергә онытмагыз, яме театрга барып җитәрлек бензиныгыз булсын дип әйтәсе килә дөресен генә әйткәндә, рәхәтләнеп йөрегез, театрга барыгыз, театр карагыз, спектакль карагыз дип әйтәсе килә. Һәм монда әле тәмамлар алдыннан тиз генә бер хәбәр дә укып китик. Хәйле кич татар радиосы егетләре, мин үзем ресторанда эшлим. Шулай ага шуны чыгаручылар була. Монысы булай, тегесе тегеләй булган дип ачу чыгаралар. Тырышып эшлисең, һәммә дә дәшми калам. Тавышлансаң озакка китә дигәннәр. Килешәбез. Килешәбез, тавышланмагыз. Шуңа күрә безгә язып җибәрегез. Без сезнең психологларыгыз да, без сезнең инде заправщикларыгыз да тагын кем әлебез?
0: Безме?
1: Әйе.
0: Ике юләр.
1: Теге Татар радиосында реклама баранда кадерле тыңлаучыларыбыз. Инде Зәкәт фонды турында шуннан да Корбан гаетенә әзерләнергә кирәк. Зәкәт фондында шуннан да сарыклар шикле, тик инде дөм беткән икән, борчылмагыз. Татар радиосында икәү үйгә бер кигә тапшырында утыраям. Назлыгел булганда түгел, алмаз булганда, зин харышын Назлыгелгә үли күрмәгез.
0: Юк, син үзең бит ике сарык торасың.
1: Бар китәле монда.
0: Сау болыңыз, Алмаз Иманжанов.
1: Хәм Миндияр Шайбарданов.
0: Сау болыңыз.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Тота радиосы.
3: Кишке хатлайын вақыты жетті, сағат 7.
2: Тота радиосы.
4: Сәлем, Тота радиосында хауа тырышы.
5: Хауа тырышы тапшыруының иғанашысы «Смотри клиникасы». ООО «Смотри клиника».
4: 6 май көнне Қазанда қояшлы. Түнде 14-15, күндіз 27 градусқа қадар жылы. Күн-батыстан толғын жел. Чехия мектеплерінде ең жоғары белгі 1, ең төмені 5.
5: Хауа тырышы тапшыруының иғанашысы «Смотри клиникасы». ООО «Смотри клиника».

Мен ашу айтырып, үйге бір күйге тапшыруын түгәлләп, инде яңа жырлы сәғатыбызға да ояқ басық. Әлеге сәғатыбызда инде біз кешкі хатлайныбызында башлап жибәрібіз. Микрофон алдында болырмын, мен яғни Мендияр Шаймарданов. Үйлеріңізге қайтып жеткен сіздер, инде кешкі ашлар ашышсыздыр. Бәлкім инде әзірлі сіздер, нешек кіне болмасын, өзіңіздің байнар сәлемлеріні, құтлау сөздерін бұйылларға үлгірігіз, ашығыз.

Инди жемағата күртіне күртіңгіне біздің әлбетті құтлау сөздерді, қойнар сәлемлерді келе біздің әлбетті қабірлер қошым тасына. Мына шушу ұрында енді әзгіне әлбетті енді шушу қабірлеріні шетке қойып тұрып, көшесім келе жырлы құтлауға. Бейік тауда яшаушы Каримова Гүлшире Хидият қызына бүгін 75 яшаны шын көңілден юбилей білен құтлыйбыз. Оңышларының ең зорысын, келешектің ең матурын, сәлеметлікнің ең нығын тілейбіз. Балалар, ұнықлар игілігін көріп, бәрекетлі ғымырлар кешеріге яссын. Ғымырны бет еллар белгілемей, яшау дәрті болсын көңілді, сәлеметлік бәхіт, қуанышлар, юлдаш болсын сізге ғымырға. Еңізгі тілекілер білен Әбу Бәкіровлар ғайласы дейілген әлігі тәбірекілер сөздерінде. Біз әлігі матур тілекілерге шын көңілден қошылабыз, қам сізіне туған күніңіз біле құтлап келесі матур жылларында. Қойып жіберек әлі.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

Кишке хатлайны біз алға таба давам етеріз. Матур-матур хабарлары біз біздің енді хабарлар қошымтасына кейлі кәліп тұра. Мына шушу орында енді әзгіне ол хабарларын шетке қойып тұрып, жырлы құтлауға көшесім келе. Бүгін сүйікілі тұрмыш іптәшім Ибрахимова Инжер Ринатқызының ғұмыр бейрәмі туған күні. Әлігі көркен бейрәмің білән шын көңілден тәбірек етебіз. Гіл шулай матур етіп, дүнияның, балаларының, туғанларының рәхетін көріп ешәрге ясын. Бұ ғұмырлар искен жиллер кібік, сезілмеше өтіп кетелер. Ғұмыр юлларыңда бәхіт тіләп. Гел йылмайсын, яқты иртәләр. Без сине бик нык яратабыз. Иң зәтләкләр белән тормыш иптәшең Марсел, кызың Диләре, улың Самир дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә без дә әлеге матур теләкләргә шин күңелдән кушылабыз һәм киләсе матур җырын да сезне туган көнегез белән котлап куеп җибәрик әле.

ауылына менім яратқан Рамилім. Айрат, сізге яқшы кәйіп, матур киш тілім деп язы жүрберген. Милечка деп кене язылған бері дәй, бетілекен есімін көрсетмеген еқызған ішінде бары берішкендер деп шанып қалапыз, тонып алғансыздыр деп шанып қалапыз. Қазіргі уақытта Арша районынан Юғары Ислан районына қойтып келуші қызым Фафизуллина Ралине, ұнықларым районы білен Рияның исен-сау қойтып жетілерін тілім әнесі Рәзиме дейілген әлігі қойнар сәлемлерді. Енді бізді шынды тілеклерді қолабыз, қайырлы юллар сізге исен еміңіне яқынларығыз яңына енешесіне қойтып жетірген асып болсын, юлларығыз ұң болсын деген тілекті. Шушы қызған, таба қызған уақытта деп айтегенде бір кішкенегіне ойыныбызында башып жіберісім келем. Хәм ойында қотынашып, әгер нәйінде әсіз жиңа қолсағыз, Кәриф театрына енді сіз 2 кішілік шақыру билетін ұтташақсыз. Хәм ойын неші керек соң? Бүгін 5-ші май. Шул фұрсаттан енді 5-ші май болғандықтан біздің әлегі сағатта 5-ші жыр, нинди жыр болды, хәм кім башқаруында шуынығына ясып жіберге керек болашақ. Бик жиңел, бәлкім иқтибар білен тыңлағансыздыр, бәлкі йоқтыр, мені есәпләп шығарығыз әлі. Кім тұр келер мекен, кімнікі жауабы дұрыс болыр мекен, біз енді бірнеше мезгілден білерміз. 5-ші жыр, нинди жыр яңғырады, хәм кім башқаруында. 891-72-308 макс һәм қалған хәбәрләр ушымтасы.

Так, уйынны башлап жібердік жәмәғат. Шулай тұрып енді 5-ші болып нендей жыр яңғырады. Жырның есімін һәм шулай ұғы енді башқарушысын язып жіберге керек болашақ сізге. Енді біздің бар вариантылар деп әйтерге керек, ләкин тулысынша язып жіберге керек. Шуңа көрә юллағыз қабарларыңызды тулырақ етіп келіштік мә? Хәйлі кеш, Татар радиосы бүгінгі күнде Оренбург өлкәсі Сарақташ районында яшәп ятушы Мусаетов, Нурбул һәм Алисәнең Илназ улларына 7 яш тулды. Әти-әнисенә игелекле бала булып, исән-сау булсын, бөтен тырышлыклары эшкә ашсын. Без аны бик нык яратабыз. Казаннан Альмира апалары диелгән бар бирешкәндер дип ишанып калабыз. Һәм чираттагы хәбәребезгә дә күчәрбез. Хәйле кич, Татар радиосы, үзебезнең яраткан радио аша буада яшәүче сиңлебез. Юлияны туған күні білен құтлап өтәсі келі, аңа сабырлық, төзімлік, шынды еш келіш, ялғыз қалып, екі сабыйын тәуфиқлы мәрхәмәтлі етіп өстіріге, яссын құдайым, шынки тұрмыш, тұрмыш ептәші елебізіні, елебізіні өст... Гафу итегез, илебезне яклап, әлбәттә инде халак булдым. Инде юлебезне киләчәктә исәнлек, саулык, бәхет, шатлык, күңел

0: ұлышлығы тіләп қолабы сыйны яратып, ұлы дәрвишілер бесесінден обыйын Найлі, жинген Мария, әнікәшін Виталик дейілген. Енді шын көңілден сізге бар тек жылы тіләклергіне тіләп қолабы сүші орында. Хайырлы матур кишілер яратқан радиобыз, көп сәлемлер, зұрғыттан яқшы кәйіфлер. Рәхмет сізге, матур жырлар тыңлайбыз, бек зұр рәхмет жылы сөзлерігізге, ғам шыратта қабірімізге де көшербіз. Сәлем Татар радиосы. Шалы шахырында ғымыр етуші Дияров Райлың туған күні. Аңа саулық сәлеметлік ұзын ғымыр тілі бізгіл шулай яғымлы күләш езілі болып қал. Ишіңді тұрмышыңда зұрдан зұр ұңышлар тілі біз туған күнің біле құтлап, юғары үшмыдан дусларың дейілген әлігі тәбіреклеу сөзлерінде.
1: Түнлә су ішерге деп аш бөлмесіне шыққан едім, әонда қатын диетада отыра. Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Құрбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8843-225-33-22.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Язал, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
5: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
8: Физкәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби білі кенгәшләші сұрала.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Әкірдің әкірдің әне бізің енді кешке қатлайынымыз. Ақырына яқынлаша қойнар сәлемлеріңіздің қытлау сөздеріңіздің еолларға ашығы 891-72-308 санларын жиі бізің Максқа қам қолған қабарлар құшып тасына. Абылай енді біздің дүрсің айтқанда қойнар сәлемлер, қам құтлау сөздер әкіртіңін әкелі, олар артымнан енді шылай оқ, енді ойында, ойынға қатнашу үшін жауаплар да келі деп әйтірге керек, ләкін дүрс жауаплар бар башқарушысы тұрында, ләкін жырыңына түгіл яза олырлар мекен, юқ мекен, ансын әйті олмим, ләкін олайда, олайда. Әйтіп қалырық деп әйтесім келем, бешінші болып біздің жырыны. Кім башқарды, хәм нинди жүрейді. Әлігі жауапларығызына еллі тұрғыз шушу орындайынды менім жүрлі құтлауға көшесім келі. Бүгін қадірлі әнейбіз Кашаф қызы Зүлфиенің туған күні. Сені иқлас көңілден туған күнің білен құтлайбыз. Сені ояз көкезі, шымыр чешесі әй, оқ бәхітлер, құрыштайнық сәлеметлік, құяштай ұзын ғымыр, шексіз шатлықлар тілейм. Сабыр қылықлы, мәрхәмәтлі, ердемшіл қадірліден қадірлісін. Келешекте де кейін көңілі ашық езді ұлы үрекілі болып қал. Құдай насып етіп сені алдағы күнлеріңде де сәлеметлік, біздің шатлықларға сүйініп, бірге ешерге яссын еді. Сені яратып, құрмет етіп, балаларың, ұнықларың, әм барлық туғанларың дейілген әлігі тәбіріктеу сөздерінде. Бізді шын көңілден тәбірік дейбіз сізіне, Зүлфия ханым, туған күніңіз мен әм келесі матур жырынды. Шушы оңайдан әлбәтті енді яңғыратырмыз.

Xeyirlik iş tatar radiosu biz motorum bilen Ufadan qaytıp kiləbiz. Motor bolsa da şir şir sağındıra tuğan el Allah'a şükür qaytıp jitəbiz. Köngüllük işler bolsın. Qaynar salamlar sizgə deyib yollağan əlbəttə indi özünün qaynar salamlarını ne qızğanış ismingini görsətməgən Albina ismini tınlaşıbız. Xeyirli yollar tiləb qalabız sizgə. Həm şirata xəbər bizgə də köçərbiz. Xeyirlik iş qadirli irim Qazıxan vloğuman. Seni tuğan günün üçün köngüllən qutlayım. Sen minim dirəgim, şatlığım, yoxdur nurum. Sənə nıq salamatlıq, uzun ömür, işində uğurlar, köngül tınışlığı diləyim. Балаларыңа изге әти бол. Біз сені бек нық яратабыз. Туған күнің білен бәқітлі болсын. Туған күнің бәқітлі болсын. Еңізгі тілекілер білен қатының Клары, қызларың Карина, Алтынай, ұлың Зуфер. Рахмет сізге деп язып жүрген өзінің матур тілекілерін. Әлбетті енді біздің Клары ханым оңлауым шашылай бетінді. Әм келесі қабар бізге де көшерміз. Исәмісіз ойынға жауаплар келген біздің шылай бет. Қайылы кеш татар радиосы. Сізнің күні бойы тыңлаймын. Жырларыны сана бармаймын. Менімше, әгер ялғышмасам, әйе, мында жырға жауап келген шылай бет. Тулы жауап деп тәйтірге керек. Бәлкім дұрыс болар ма, йоқ ма, ансын енді біз бірнеше мезгілден нәтиже ясарбыз деп әйтерге керек. Барлық хабарларда оқылды бұғай, біздің енді хабарлар қошымтасын қорап шығам, бір кімдікі де түшіп қолмасын енді деп енді тұрышабыз. Исәнмесіз, Татар радиосы, ини кәшке Мұхамеджанов Илфаққа қойнар сәлемдер. Машинада отырып, іш бар ми, ішле аузыңны еріп ерме деп язып жіберген бір тыңлаушымыз. Әм, әлбетте енді келесі хабарларымызға да көшерміз дияр едім, ләкен шушының білен енді біздің хабарлар, қойнар сәлемдер, құтлау сөздері түгелленді. Түгелленді, әм, нәтижеде ясарға уақыт келіп жетті, 5-ші жыр болып, кім башқарған еді. Нинди жар жарның исемен юлларга кирәк иде дигән идем. Менә шушы урында инде нәтиҗә ясыйбыз һәм җиңү өчен безне билгелибез. Дөп дөрес дип әйтик әле. Дөп дөрес җавапны юллады ул да булса менә хәерле киш татар радиосы сезнең көне буе тыңлыйм. Жырларны сана бармыйм. Минемчә әгәр дә ялгышмасам 5-нче жыр булырга тиеш. Болырға тиеш деп язған еді біздің Зүлфия ханым шын көңілден тәбірек етем Илмира Нағимованың хақың юқ деген жыры. Шын көңілден тәбірек етем, міне бит, сона бармайм дейсіз, сона барасыз болып шықты бит әлі мұнда, сона барасыз демек, бик яқшы. Міне, шуңа көре, әгер де Татар радиосындағы ұйындарда жеңебіз дейсегіз, күннәр бойы тыңларға керек. Міне, Зүлфия ханым күннәр бойы тыңлағанға көре еді, міне, бұл орында жеңді деп әйтерге керек. Шынки ол дұрыс жазып жіберді жауапны. Шында да, Илмира Нағимованың «Хақың юқ» есімлі жыры яңғырады 5-ші болып, 5-ші май күні кешке патлайында. Бұләк енді Зүлфия ханым сізге болашақ, Кариев театрынан 2 кішілік шақыру билеті, сізге юлларбыз, рәхәтләніп барып спектакль қарап қайтығыз әлі. Шушы орында баршағызға да яқшы кәйіфлер тіләп қалам, қайырлы матур кешілер тілім де, мен яғни Мендияр Шаймарданов сіздің білен сау болашам, қам ішкі хатлайынызны түгәлім. Ауырмағыз, әр уақытта да күләш жүз білен елмайып яшарға яссын деген тілекті, келесі матур жырларымызды қошып жіберіміз.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Әлігін әкізі. 2001 жылда режиссер Ридли Скоттның «Гладиатор» фильмі «Оскар» премиясына лайық деп табыла. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкізі. Татар радиосына 25 яш.
1: Яхшы кәйіп Татар радиосында.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Студия без сагатларында кичке 9.
2: Отар радиосы.
4: Сәлем, Тата радиосында хава тырышы.
5: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 6 май күнне Қазанда қояшлы. Түнде 14-15, күндіз 27 градусқа қадар жылы. Күн-батыстан толғын жел. Чехия мектеплерінде ең жоғары белгі 1, ең төбені 5.
5: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАПТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 31 айына қадар ғамелді.

0: үшінші тапқыр имтиханға барушы студент Харби комиссариат янында дұға қылып алды. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфондарда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәғлүмәт шарасы ілімтә, мәғлүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Меня 10 яш болғанда, тезірек 18 яшка жетерге хиялана едім. Меня 40 тула енді. Хиял әлде соклана. Татар радиосында реклама.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль білгішлер шоқыра.
1: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
2: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, матурлық.
1: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
3: Біздің қораш.
4: 7-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы.
5: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 6-нчы разрядлы манаралы кран операторы кабинасыннан шықмай ғына баласын балалар бақшасыннан фатирына кіртіп қойды.
1: Татар радиосында реклама.
2: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин, Чүпрәлі районының Дуван питомнигына негіз салучы. Сізнің үшін алмағачылар, хуш ісі, қарлыған һәм кура жиләге үстерәбез. Біздің үсінтілеріне сіз Қазандағы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресі бойынша сатып алаласыз.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйде, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлы. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: халық сынамышларына шансаң, үшінші күн дауамында үшлесі келмейкен, демәк бүгін шәршәмбі. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозл, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Қозаныбызда түнгі сағат 12 тулды.